jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.

Tracker, the Mike and Porter, the Tricks Tracker.

hard as hell. No, you did not expect. Whoa!

zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.

0: Jutarnji program Radio Konjica.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci. Studija Radio Konjica pozdravljaju vas Medin Jusufović i Alisa Kudra. Utorak je 5. maj, slušate jutarnji program. Sa vama se družimo sve do 10 sati. Za početak našeg druženja informacija o vremenu. Za danas meteorolozi u našoj zemlji najavljuju postepeno povećanje oblačnosti sa zapada od jutarnjih sati. U poslijepodnevnim i večernjim satima se očekuju lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Vjetar je slab do umjerene jačine južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 10 stepeni, na jugu zemlje 19 i 25 stepeni, na sjeveroistoku Bosne do 27 stepeni Celzijusa.

0: Na današnji dan. Na današnji dan.
1: Iz rubrike Na današnji datum izdvajamo Međunarodni dan babica. Obilježava se svake godine 5. maja i predstavlja priliku da se oda priznanje u važnoj ulozi koju babice imaju u zdravlju žena, beba i porodica širom svijeta. Cilj ovog dana je podizanje svijesti o važnosti rada babica, unapređenja njihovog položaja i osnaživanja u okviru zdravstvenog sistema. Poziv babice je jedan od najplemenitih, najodgovornijih, ali i ujedno najljepših poziva. Znači

Značaj babice mjeri se u velikoj odgovornosti i ljubavi prema rađanju novog bića. Babica je prva koja dočeka bebu i pomogne majici u njenom najznačajnijem trenutku. Uloga babice nije samo na porodu, nego i praćanje trudnice od momenta ulaska u porodilište, njenog boravka u bolnici pa do izlaska. Također, njena uloga je i da razgovara sa trudnicom, da joj pruži podršku i da joj ohrabri. One su tu da trudnicama olakšaju porod i pomognu im da se osjećaju sigurno i bezbrižno. Kako su babice direktno povezane sa zdravljem majke i djece, veoma je važno skrenuti pažnju javnosti na ogromnu ulogu koje babice imaju u zdravstvenom sistemu. Svjetska zdravstvena organizacija i njeni globalni partneri svake godine skreću pažnju na važnost babica u procesu dočeka novih beba na svijet i istovremenoj brizi o majkama za vrijeme, ali i nakon porođaja. Međunarodni dan babica 5. maj ustanovila je 1992. godine Internacionalna konfederacija babica. Prema određenim podacima, 1900. godine u Berlinu je održana konferencija kojoj je prisustvovalo više od 1000 babica, što je značajno sa aspekta vremenskog perioda u kojem nije bilo svih sredstava komunikacije kao danas. Grupa babica iz Europe, uglavnom iz Antwerpena u Belgiji, inicirala je 1919. godine formiranje Internacionalne konfederacije babica. Danas Internacionalna konfederacija babica ima više od 90 članica iz više od 80 zemalja. Međunarodni dan babica je podrška babicama svijeta da slave babičanstvo kao profesiju.

0: Infoblok Radio Konjica.
1: Dobro jutro, slušate Infoblok. Iz vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona su obavijestili kandidate koji su odabrani za pripravnike na osnovu raspisanog javnog poziva za prijem pripravnika u Hercegovačko-neretvanskom kantonu da su dužni da pristupe potpisivanju ugovora koje će biti održano u četvrtak 7. maja s početkom u 10 sati u sali zgrade vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona. Kandidati se o rasporedu mogu informisati na stranici kantonalne vlade. U skladu sa zakonom o penzijsko-invalidskom osiguranju, penzije za mjesec april bit će isplaćene preko jedinstvenog računa Trezora Federacije Bosne i Hercegovine danas. Iznos zajamčene penzije za korisnike koji pravo ostvaruju nakon 1. januara 2026. godine na osnovu 40 ili više godina staža osiguranja utvrđen je u iznosu od 842 marke. Najniža penzija korisnika koji pravo ostvaruju prema posebnim propisima utvrđena je u iznosu od 666 maraka. Prosječna samostalna penzija za april iznosi 851 marku. Penziju za april primit će ukupno 466.768 korisnika, a potrebna sredstva za isplatu iznose oko 355,4 miliona konvertibilnih maraka. U nastavku detaljnije o tri dnevna događaja. Koordinacija boračkih udruženja Konjic u utorak 5. maja organizuje obilježavanje 34. godišnjice od pogibije Suada Alića, prvog šehida armije Republike Bosne i Hercegovine, općine Konjic i njegovih saboraca Ivana Zinovića, Vicka Zinovića i Marinka Bebeka. Polazak je planiran u utorak 5. maja ispred spomen sobe u Konjicu u 10 sati, odakle će se krenuti prema spomen obilježju gluhi do na Ljubini. Prevoz je obezbijeđen uz prethod najavu na broj telefona 060-3281-730. Crveni križ Konjice organizuje drugu akciju dobrovoljnog darivanja krvi u utorak 5. maja 2026. godine. Akcija će se održati u općoj bolnici Konjic od 15 do 18 sati. Svi koji žele darovati krv sa sobom trebaju ponijeti ličnu kartu i ukoliko imaju knjižicu dobrovoljnog darivaoca. Krv je lijek, a darivanje jedini je način da se dođe do tog lijeka, navode iz Crvenog križa Konjic i pozivaju da se daruje krv. Prema planu kvalifikacijskog bojevog gađanja policijskih službenika MUP-a Hercegovačko-neretvanskog

0: kantona, predviđeno je da se isto za policijske službenike policijske uprave održe u dane 5., 6., 7. i 8. maj u vremenu od 12 do 16 sati na poligonu u mjestu Rakov Laz. S tim u vezi upozorava se stanovništvo da će u navedenim terminima na poligonu u mjestu Rakov Laz biti zabranjeno kretanje i zadržavanje građana. Molimo građane za razumijevanje i strpljenje, a kako bi se izbjegle eventualne neželjene posljedice, navodi se u obavještenju policijske uprave Konjic. Javna ustanova Narodni univerzitet Konjic noć je zvanično otvorila 13. festival glumca Bosne i Hercegovine. Festival se održava pod pokroviteljstvom grada Konjica i brojnih sponzora, govori direktor ustanove Narodni univerzitet Konjic Benjamin Mušinović.
1: Do 8. juna mi imamo oficijelni repertoar sa 8 profesionalnih teatarskih produkcija, 7 iz Bosne i Hercegovine, goste iz Centra za kulturu Tivat, opet posredstvom sporazuma i saradnje između općine Tivat i grada Konjica, odnosno Narodnog univerziteta Konjici, Centra za kulturu Tivat. Festival u oficijelnom smislu završava 8. juna, ali kada je u pitanju ovaj repertoar za kojeg, tako da kažem, publika glasa i donosi sud o najboljem glumcu i glumici, i uvijek se vraćamo na činjenicu da smo specifični zbog upravo specifičnog žirija, jeli festival koji jedino ima publiku koja mentorira, žirira i koja na koncu donosi odluku o najboljem glumcu, glumici i kolektivnom glumačkom činu, ali sve ćemo doznati na završnom programu ovogodišnjeg festivala, odnosno 19. juna u petak u 20 sati.
0: U okviru OFF programa 13. festivala glumca danas je OFF program za osnovce i srednjoškolce. U 11 sati je projekcija francuskog filma Mystery. U 12 sati u holu srednje škole Konjic je OFF program za srednjoškolce In Memoriam Zlatko Đikić, a u sklopu istog programa je večeras u 19 sati i 30 minuta u kinu projekcija filma N Corps. Projekcije filmova organizuju se u saradnji sa Francuskim institutom Sarajevo. Informacija o vremenu. Postepeno povećanje oblačnosti sa zapada od jutarnjih sati. U poslijepodnevnim i večernjim satima se očekuju lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Vjetar je slab do umjerene jačine južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 4 i 10, na jugu zemlje do 12 stepeni Celzijusa. Najviša dnevna temperatura zraka između 19 i 25, na sjeveroistoku Bosne do 27 stepeni Celzijusa. Hvala vam za pažnju, realizovali Medin Usufović i Amila Habibija.
2: Infoblok Radio Konjica.

Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Good morning. Slušate jutarnji program. Good morning. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Good morning. Jutarnji program Radio Konjica. Good morning.

Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Jutarnji program Radio Konjica.

7 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Jutarnji dnevnik.

0: U studiju su Aida Krejhić i Minela Deševac.
1: Dobro jutro. I sadržaje emisije izdvajamo. Danas sastanak na kojem se razmatra napredak Bosne i Hercegovine u jačanju sistema sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Konačna odluka o statusu u petak.
0: Nakon gašenja u februaru danas se prodaje imovina Lukavačke koksare.
1: Dan žalosti u kantonu Sarajevo povodom dana sjećanja na 1601 ubijeno dijete opkoljenog Sarajeva.
0: U Hormuškom prolazu napeto, Trumpova operacija Projekat Sloboda traje.
1: Tokom dana na oblačenje moguća i kiša. Danas će delegacija Bosne i Hercegovine i zajednička radna grupa za finansijske akcije Euroazije, Bliskog istoka i Sjeverne Afrike održati sastanak u okviru postobservacijskog razdoblja nakon usvajanja izvještaja Manivala u petom krugu evaluacije Bosne i Hercegovine.
0: Na sastanku će biti predstavljene aktivnosti koje su nadležne institucije poduzele nakon usvajanja Manival izvještaja. Te aktivnosti uključuju zakonodavne, institucionalne, koordinacijske i operativne mjere usmjerene na jačanje cjelokupnog sistema sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Među ključnim aktivnostima su jačanje zakonodavnog okvira, unapređenje sistema ciljanih finansijskih sankcija, aktiviranje koordinacijskih mehanizama, jačanje nadzora, bolja razmjena informacija i intenzivnija saradnja nadležnih institucija na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini. Zajednička grupa će na zatvorenom sastanku u petak donijeti konačnu odluku o daljnjem statusu Bosne i Hercegovine, uključujući i mogući ulazak na listu zemalja pod pojačanim monitoringom.
1: Dan uoči sastanka Dom naroda državnog parlamenta usvojio je zakon o ograničavanju raspolaganja imovinom s ciljem sprečavanja terorizma, finansiranja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje. Ovaj zakon bio je uslov da naša zemlja ne bude ponovo stavljena na sivu listu Manivala. Njegovo usvajanje ne daje garanciju da naša zemlja ipak neće završiti na ovoj listi. Adis Muhić.
2: Dom naroda državnog parlamenta jednoglasno je usvojio prijedlog zakona o ograničavanju

0: raspolaganja imovinom s ciljem sprečavanja terorizma, finansiranja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje. Zakonom se, pored ostalog, provode odluke Vijeća sigurnosti UN-a, a trebao bi značiti da će Bosna i Hercegovina izbjeći uvrštavanje na sivu listu Manivala. Pojedini delegati su naveli da se nije smjelo toliko čekati i da ne postoje garancije da naša zemlja usvajanjem ovog zakona ipak neće završiti na sivoj listi. Delegat Šefik Džaferović.
1: Postoje još dva uvjeta koja treba ispuniti Vijeće ministara. Mi njih nismo vidjeli do sada u proceduri. Pozivam Vijeće ministara da ispunite uvjete i što prije hitno to dostavi Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Zbog tih razloga smo podržati ovaj zakon kako ne bi bili nikakva vrsta saučesnika u nazadovanju Bosne i Hercegovine.
0: Siva lista značila bi da bi sve novčane transakcije koje prolaze kroz našu zemlju bile pod posebnom kontrolom, što bi ih značajno usporilo. Također, strožije bi bio kontrolisan uvoz i izvoz robe, što bi moglo dovesti do ozbiljnih problema na graničnim prijelazima Bosne i Hercegovine. Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Nikola Špirić poručio je da je zakon mogao biti davno usvojen.
2: Što se nas tiče, ovaj zakon je mogao biti usvojen i u martu mjesecu kada ga je konsenzusom predložio Savjet ministara. Stavljanjem ovog zakona kao tačku dnevnog reda, a kamuflirajući je tačkama dnevnog reda koje su prije svega populističkog karaktera, ovaj zakon se nije našao kao tačka dnevnog reda kao što je to recimo danas.
0: Ovo je prva sjednica nakon nekoliko mjeseci koja nije prekinuta. Kvorum su do sad redovno obarali delegati SNSD-a i HDZ-a, nekada zajedno, a nekada naizmjenično. Delegat Želimir Nešković.
3: Na ovaj način smo pokazali da smo se bar kvalifikovali da možemo zaraditi dio plate, jer praktično ovaj dom nije nikako radio, nije trebalo nikako da primamo platu. Hajdemo ovako izglasati i brojne druge zakone oko kojih se možemo usaglasiti. Ja sam siguran da ih ima preko 10 i ne treba da čekamo mi još nekoliko mjeseci ili saziv, novi saziv ovog visokog doma, Doma naroda. Mi to možemo uraditi u narednih 7-10 dana.
0: Svrha usvojenog zakona je osigurati hitnu, neposrednu i učinkovitu provedbu odluka Vijeća sigurnosti UN-a i odluka institucija Bosne i Hercegovine, kao i odgovarajućih mjera radi efikasne zaštite međunarodnog mira i sigurnosti i integriteta financijskog sistema Bosne i Hercegovine. Za BH Radio 1, Adis Muhić.
4: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine razmatraće danas izvještaje o radu institucija Vijeća ministara za prošlu godinu, kao i prijedloge pravilnika o unutrašnjoj organizaciji više ministarstava, agencija i institucija na nivou Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu je i izvještaj o provođenju zakona o kontroli kretanja oružja i vojne opreme za prošlu godinu, kao i izvještaj iz centralne baze podataka o počinjenim teškim krivičnim djelima u Bosni i Hercegovini u 2025. Pred ministrima će se naći i analiza direktnih stranih investicija u Bosni i Hercegovini za 2024. i 2025. godinu sa uporednim prikazom Bosne i Hercegovine i zemalja regiona u izvještajima međunarodnih organizacija.
5: Skupština kantona Sarajevo na današnjoj sjednici bi trebala razmatrati izmjene zakona o unutrašnjim poslovima koje se odnose između ostalog na sastav nezavisnog odbora, upotrebu helikoptera te izmjene zakona o policijskim službenicima koje se odnose na pripadnike pomoćne policije. Razmatrat će se i zakon o komunalnoj policiji te zakon o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije.
4: U Općinskom sudu u Tuzli za danas je zakazano ročište za prodaju koksare Lukavac. Procijenjena vrijednost imovine koksare iznosi 225.854.131 marku, dok je minimalna početna cijena postavljena na 150,5 miliona maraka. Koksara je ugašena krajem februara, a bez posla je ostalo oko 730 radnika. Stečajni upravnik Almir Bajrić ranije je istakao da postoji interes potencijalnih kupaca.
6: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
5: Danas će na gradskom groblju Vlakovo u Sarajevu biti sahranjena Elma Godinjak Prusac. Elma je nakon što je pretučena ubijena hicem iz pištolja u petak u haustoru zgrade na Dobrinji, a za njeno ubistvo se sumnjiči suprug Tarik Prusac, kojem je kantonalni sud u Sarajevu odredio jedno

0: mjesečni pritvor. Ovaj slučaj femicida u Bosni i Hercegovini izazvao je oštre reakcije javnosti, prije svega zbog neefikasnosti sistema zaštite žrtava, uprkos propisima koji to garantuju. Kakva je svrha zakonom definisanih mjera, poput zabrane prilaska koje niko ne kontroliše, zašto je sistem ponovo zakazao u prevenciji, uprkos ranijim tragedijama, istraživala Brana Pretenjak.
1: U Bosni i Hercegovini ubijena je još jedna žena. Žena koja, prema navodima njenog advokata, nije bila žrtva porodičnog nasilja, već je htjela razvod braka na koji partner nije htio da pristane. Umjesto toga, on je pratio i uhodio. Ona ga je prijavljivala policiji zadnji put u aprilu, zbog čega mu je na kraju izrečena mjera zabrane prilaska. Kako joj je onda prišao, i to sa oružjem? Svoje tumačenje daje Neira Raković iz organizacije Glas žene Bihać, koja podsjeća da su, osim relevantnih zakona, u ovom slučaju vrlo važna dva pravilnika. Jedan se odnosi upravo na način provođenja zaštitnih mjera, kojih se, sumnja, nadležni nisu pridržavali.
2: Pravilnik navodi vrlo jasno da ukoliko izvršilac nasilja ima pristup oružje, da se mora odmah postupiti oduzimanju. Mi smo u ovom slučaju imali lice koje zaštitari koji obavljajući svoj posao imao pristup oružju. Propusti u tome znači što se nije radilo na onemogućavanju tog pristupa oružju.
1: Po svemu, dodaje Raković, upitno je i postupanje nadležnih u skladu sa drugim pravilnikom, onim o procjeni rizika.
2: Koliko je jedan, dva put, tri put, a to se ne dešava samo u Sarajevu, dešava se i ovdje nama na Unsko-sanskom kantonu. Mi konstantno imamo sada situaciju da nam žrtve povodom rješenja o izrečenim zaštitnim mjerama obraćaju se policijskim službenicima na ponovno kršenje, to je znači ponovno nasilje i nema, izostaje reakcija institucija. I o tom, znači, procjen rizika obavještava se i tužilaštvo, obavještava se i sud. Mi u ovoj situaciji smo vidjeli da toga nije bilo, barem prema natpisima medija.
1: Sve ovo priču o femicidu zapravo vraća na početak. Pokazuje da zakoni, makoliko bili dobri, gube smisao ako ljudi koji ih provode ne znaju ili ne mare za svoj posao. A to, kako ističe Amela Bašić-Tomić iz udruženja Udružene žene, žrtve nasilja dobro vide. Lanac podrške koji treba da osigura sistem, policija, centri za socijalni rad, tužilaštvo, sudstvo često puca. Rezultat je, ističe, mali broj prijava za nasilje u porodici, iako pomoć samo ovog udruženja godišnje zatraži oko 3000 žena.
3: Ono što se negdje pokazalo i kroz posljednje ove situacije jeste da su građani, odnosno žene koje preživljavaju nasilje, izgubile povjerenje u sistem. Koliko god imamo porast prijavljenih slučajeva, toliko imamo i onu veliku brojku koja negdje izražava sumnju u način kako će postupiti, kakav će biti sistemski odgovor.
1: Sličan stav ima i Danijela Kaloci-Huremović iz Tuzlanske sigurne kuće Vive žene.
4: Žrtva nasilja kada prijavi nasilje, to ne može ostati samo na prijavi, ne može ostati samo na izrečenoj zaštitnoj mjeri i misliti da se uradilo sve što se uradilo. Mora se zaista generalno posmatrati svaki slučaj nasilja posebno i djelovati u skladu s tim. Svaki slučaj nasilja je specifičan i u skladu sa tim treba i postupati.
1: I na kraju ostaje ono što je možda i najvažnije. To je uređenje sistema u kojem za nasilje nema tolerancije. Oni koji brinu o pravima žrtava smatraju da bi to moglo značajno smanjiti ovu pojavu, a posebno slučajeve femicida. Naglašavaju ipak da tu ključnu ulogu ima ne sistem, već prvo porodica i škola. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
0: Danas je dan sjećanja na ubijenu djecu opkoljenog Sarajeva od 1992. do 1995. Vlada kantona Sarajevo je 2023. godine proglasila 5. maj, dan sjećanja na ubijenu djecu Sarajeva, danom žalosti u kantonu Sarajevo, s ciljem trajnog očuvanja sjećanja na 1601 ubijeno dijete tokom opsade Sarajeva. Delegacije će tim povodom položiti cvijeće na spomen obilježju ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva od 1992. do 1995.
5: Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi poručio je kako događaji u Hormuškom prolazu pokazuju da nema vojnog rješenja za političku krizu. Izjava Araghchija, objavljena na društvenim mrežama, uslijedila je nakon incidenta u tom prolazu.
0: Iranski državni mediji objavili su da je njihova vojska sa dva projektila pogodila američki ratni brod i tako ga spriječila da uđe u prolaz. Međutim, američka vojska je to demantovala i objavila da američki razarači djeluju kako bi otvorili ovaj plovni put. Brodska kompanija Maersk objavila je da je njihov brod pod američkom zastavom jučer izašao iz Perzijskog zaljeva kroz Hormuški prolaz u pratnji američkih

0: američkih vojnih snaga. U međuvremenu su iranski mediji objavili, pozivajući se na vojne izvore, da Iran nije napao Ujedinjene Arapske Emirate. Podsjećamo, američki predsjednik Donald Trump jučer je pokrenuo operaciju Projekat Sloboda, pokušavajući preuzeti kontrolu nad Hormuškim prolazom kojeg blokira Iran.
1: U eksploziji u tvornici vatrometa u kineskoj provinciji Hunan poginula je 21 osoba, 61 povrijeđena. Eksplozija se dogodila u gradu Changshau, a gotovo 500 vatrogasaca, spasilaca i medicinskog osoblja izašlo je na mjesto događaja, prenose mediji. Kineski predsjednik Xi Jinping pozvao je na brzu istragu kako bi se utvrdio uzrok eksplozije i odgovornost za incident. Prošle godine Kina je izvezla vatromet u vrijednosti od 1,14 milijardi dolara, što je više od 2/3 globalne prodaje.
0: Nizozemski kruzer sa skoro 150 ljudi ostao je kod Zelenorodskih ostrva nakon što su 3 putnika umrla, a nekoliko drugih se teško razboljilo, sumnja se na izbijanje hantavirusa, objavila je Svjetska zdravstvena organizacija i operator broda. Putnicima nije dozvoljeno iskrcavanje, a u toku su planovi za evakuaciju teško oboljelih. Hantavirus je rijetka bolest koja se obično širi kontaktom sa zaraženim glodarima ili njihovim tjelesnim tekućinama. Zdravstveni zvaničnici istražuju kako je izbijanje zaraze počelo. Danas će u Omladinskom kreativnom centru u Varešu biti organizovano javno potpisivanje krivičnih prijava protiv odgovornih osoba iz kompanije Eastern Mining, Adriatic Metals i DPM Metals, ali i protiv nadležnih institucija Federacije Bosne i Hercegovine i Zeničko-Dobojskog kantona. Organizatori, Udruženje Opstanak i Vareška ekoinicijativa tvrde da postoje osnovane sumnje da je dugogodišnje rudarenje ostavilo ozbiljne posljedice po zdravlje stanovništva i životnu sredinu.
1: Bosna i Hercegovina se suočava sa dugogodišnjim izazovima u upravljanju šumskim resursima, među kojima se ističe nepostojanje važećeg zakona o šumama na federalnom i kantonalnom nivou. Zbog toga su šume izložene devastaciji, šumarska preduzeća rade neefikasno, a često i pod političkim utjecajem, što bi vrlo vjerovatno moglo rezultirati kolapsom sektora. Tereza Šušnjara.
2: Skandinavske i pribaltičke zemlje zauzimaju vodeće pozicije po pokrivenosti šumama, a prva zemlja nakon sjevernoevropskih na ljestvici Global Economy je Bosna i Hercegovina. To ju stavlja na 10. mjesto u Europi po šumovitosti. Međutim, unatoč tome što Bosna i Hercegovina dijeli visoku pokrivenost šumama s tim zemljama, ona ne ostvaruje ni približan profit kroz proizvodnju i izvoz ili prepoznatljivost i turizam kao ove države. Leila Kusturica iz Fondacije Atelje za društvene promjene Akt zna zašto je to tako i što su kolateralne štete toga.
3: Nažalost, 16 godina nema zakon o šumarstvu. Život ljudi biva ugrožen. Sektor šumarstva nije samo privredna djelatnost. Govorimo dakle i o šumama koje kroz opšte korisne funkcije štite život ljudi i postalo je životno pitanje.
2: Pored nepostojanja federalnih zakonskih propisa, situaciju u Hercegovačko-neretvanskoj županiji otežava i nepostojanje nikakvih zakonskih regulativa na županijskoj razini, iako ovim područjem upravljaju 3 javna šumarska poduzeća. Trpimir Jelić, direktor javnog preduzeća Šume Hercegovačko-neretvanske, kaže kako se ovim ruši ustavni poredak, te kako je više puta tome htio stati na kraj.
4: I da je činjenica da mi Ustavni sud odbio upis države kao vlasnika, u privatizaciji se prodaje državna imovina, Ustavni sud bi odbio upis države. Pisao i ja, županijski pravobranitelj, od 2015. godine državnom pravobranitelju šta se radi, nisu poduzimali ništa, mislim da su počeli prošle godine ništa.
2: Anarhija u šumarstvu je ekološki, ali i korupcijski izazov broj 1. Iz tog razloga je Transparency International uspostavio proces dugotrajnog nadzora šumskog područja. Pored ostalog, zbog kašnjenja u objavi revizijskog izvješća, neupućivanja javnosti u planove, te statistike koja kaže pošumljavanje se ispunjava jedva preko 50, a planovi sječe skoro 100%, što ukazuje kako ovaj sektor nije dugoročno održiv. Objasnio je i Aleksa Vučen, Transparency International.
5: A upravo ta dugoročnost je nešto što treba imati u vidu gledajući u budućnosti, gledajući ka Evropskoj uniji koja radi na implementaciji direktive koja će zabraniti ili koja će zapravo onemogućiti uvoz

0: šumskih proizvoda u Evropsku uniju iz onih područja gdje je nemoguće utvrditi da je šumski proizvod nastao devastacijom šume, koji je nastao sječom, ono što nazivamo golom sječom, ili za proizvod za koji se ne može utvrditi gdje je tačno posječen.
1: Da bi se uspjelo državi dokazati da je šuma državna imovina, potrebno je ovu temu gledati kao životno, a ne političko pitanje, poručili su stručnjaci. Za BH Radio 1, Tereza Šušnjara.
2: U Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine u Sarajevu večeras svečano otvaranje izložbe fotografija Milomira Kovačevića Strašnog, kultura u ratu, Sarajevo 1992-1995. Izložba donosi izbor iz obimnog fotografskog arhiva Milomira Kovačevića, koji predstavlja jedno od najvažnijih vizuelnih svjedočanstava o životu u opkoljenom Sarajevu. Fokus izložbe je na kulturnoj produkciji u ratnim okolnostima, umjetničkim praksama, događajima i susretima koji su nastajali uprkos svakodnevnom nasilju, razaranju i izolaciji. Detaljnije Ines Baštalić.
3: Ulazimo u prostor Umjetničke galerije Bosne i Hercegovine. Prvi sprat. Izranja crno-bijeli svijet fotografija. Traže sagovornika.
4: Dobar dan.
5: Dobar dan.
3: Bilo mi je bitno da svjedočim i da stvaram. Sjeća se perioda proživljenog iskustva Milomir Kovačević Strašni, dok najavljuje još jednu svoju autorsku izložbu Kultura u ratu, Sarajevo 92-95.
5: Ja sam toliko mogao u svom tom beznađu, u svom tom ludilu. Mi smo bili isto i ludo kreativni i čak eto nekad neki i sa nostalgijom gledaju na taj neki period gdje smo možda bili bolji ljudi, solidarni i konkretni i
4: spontani
5: i ta neka i prijateljstva i sve to je ostalo i do dan danas i ono, kad se vidimo ko da se nikad nismo ni rastali.
3: Na jednoj fotografiji prepoznajemo Marka Vešovića. Ogrnut je dekom i sa knjigom u ruci. Na drugoj Davorin Popović sa podignuta dva prsta, Wilsonovo šetalište. Treća fotografija priziva u sjećanje godinu 1995. kada je održan prvi Sarajevo film festival. Grupna fotografija je i ekipa sa majicama na kojima piše Kino Apollo ili glasom kustosice Umjetničke galerije Ivani Udovičić.
6: Ovo je jedna vrlo kompleksna tema koja se naravno do sad obrađivala na različite načine i više puta, međutim ovo je jedan umjetnički i dokumentarni projekat koji prezentira ono što se u ratu događalo u smislu tog kulturnog otpora, duhovnog otpora, u potpuno različitim i ambijentima i medijima i vrstama umjetnosti i kulture i evo jedan podsjetnik na koji način je sve Sarajevo preživjelo.
3: Možda bih najradije sve zaboravio. Iz lične perspektive sad govori direktor Umjetničke galerije Strajo Krsmanović, ali odgovornost prema ljudima koji su ne samo fizički nego obrazom sačuvali ovaj grad vraća me u smislenost sadašnjeg trenutka.
7: Sjećanje na te stvari, a to između ostalog radi Strašni, ima smisla. Sjećanje na krv, stradanje, patnje, čemu? Kamo sreće da se nikad nismo morali ovim baviti. Ali tu smo gdje smo. Sreća i to da nas koji smo bili u tim godinama i u tom vremenu u dogledno vrijeme neće biti, pa ovi mlađi će valjda biti pametniji od nas.
3: Prostor Umjetničke galerije Bosne i Hercegovine i fotografije koje traže sagovornika. Izložba je otvorena do 23. maja. Za BH Radio 1, Ines Baštolić.
2: Premijera predstave Misterija Bufo u režiji Davida Alića bit će izvedena večeras na sceni pozorišta Prijedor. Nastala prema tekstu italijanskog nobelovca Daria Foa, predstava donosi satiru i oštru kritiku društva kroz igru i grotesku bez previše filozofije. Riječ je o jednoj snažnoj, duhovitoj i provokativnoj pozorišnoj priči, govore reditelj David Alić i direktor pozorišta Srđan Knjeginić.
8: Opet sam komedija stavljen u taj neki religijski svet od rođenja do raspeća Isusa Hrista. Tako smo svesni i mi sami ono

14 palmi na otoku sreće, žalo po kojem se valja val. I moja draga obasuta cvijeće leži kraj mene,

14 palmi sad više ne rastu, žalom se više ne valja vam. A moja draga obasuta cvijećem,

0: Najnovije vijesti iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, ali i svijeta, možete pratiti na portalu radiokonjic.ba.
1: Infoblok Radio Konjica.
2: Dobro jutro, slušate Infoblok. Iz vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona su obavijestili kandidate koji su odabrani za pripravnike na osnovu raspisanog javnog poziva za prijem pripravnika u Hercegovačko-neretvanskom kantonu da su dužni da pristupe potpisivanju ugovora koje će biti održano u četvrtak 7. maja s početkom u 10 sati u sali zgrade vlade Hercegovačko-neretvanskog

0: Neretvanskog kantona. Kandidati se o rasporedu mogu informisati na stranici kantonalne vlade. U skladu sa zakonom o penzijsko-invalidskom osiguranju, penzije za mjesec april biće isplaćene preko jedinstvenog računa Trezora Federacije Bosne i Hercegovine danas. Iznos zajamčene penzije za korisnike koji pravo ostvaruju nakon 1. januara 2026. godine na osnovu 40 ili više godina staža osiguranja utvrđen je u iznosu od 842 marke. Najniža penzija korisnika koji pravo ostvaruju prema posebnim propisima utvrđena je u iznosu od 666 maraka. Prosječna samostalna penzija za april iznosi 851 marku. Penziju za april primit će ukupno 466.768 korisnika, a potrebna sredstva za isplatu iznose oko 355,4 miliona konvertibilnih maraka. U nastavku detaljnije o tri dnevna događaja. Koordinacija boračkih udruženja Konjic u utorak 5. maja organizuje obilježavanje 34. godišnjice od pogibije Suada Alića, prvog šehida armije Republike Bosne i Hercegovine, općine Konjic i njegovih saboraca Ivana Zinovića, Vicka Zinovića i Marinka Bebeka. Polazak je planiran u utorak 5. maja ispred spomen sobe u Konjicu u 10 sati, odakle će se krenuti prema spomen obilježju gluhi do na Ljubini. Prevoz je obezbjeđen uz prethodnu najavu na broj telefona 060-3281-730. Crveni križ Konjic organizuje drugu akciju dobrovoljnog darivanja krvi u utorak 5. maja 2026. godine. Akcija će se održati u općoj bolnici Konjic od 15 do 18 sati. Svi koji žele darovati krv sa sobom trebaju ponijeti ličnu kartu i ukoliko imaju knjižicu dobrovoljnog darivaoca. Krv je lijek, a darivanje jedini je način da se dođe do tog lijeka, navode iz Crvenog križa Konjic i pozivaju da se daruje krv. Prema planu kvalifikacijskog bojevog gađanja policijskih službenika MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona, predviđeno je da se isto za policijske službenike policijske uprave održe u dane 5., 6., 7. i 8. maj u vremenu od 12 do 16 sati na poligonu u mjestu Rakov Laz. S tim u vezi upozorava se stanovništvo da će u navedenim terminima na poligonu u mjestu Rakov Laz biti zabranjeno kretanje i zadržavanje građana. Molimo građane za razumijevanje i strpljenje, a kako bi se izbjegle eventualne neželjene posljedice, navodi se u obavještenju policijske uprave Konjic. Javna ustanova Narodni univerzitet Konjic sinoć je zvanično otvorila 13. festival glumca Bosne i Hercegovine. Festival se održava pod pokroviteljstvom grada Konjica i brojnih sponzora, govori direktor ustanove Narodni univerzitet Konjic Benjamin Mušinović.
1: Do 8. juna mi imamo oficijelni repertoar sa 8 profesionalnih teatarskih produkcija, 7 iz Bosne i Hercegovine, goste iz Centra za kulturu Tivat, opet posredstvom sporazuma i saradnje između općine Tivat i grada Konjica, odnosno Narodnog univerziteta Konjic i Centra za kulturu Tivat. Festival u oficijelnom smislu završava 8. juna, ali kada je u pitanju ovaj repertoar za kojeg, tako da kažem, publika glasa i donosi sud o najboljem glumcu i glumici i uvijek se vraćamo na činjenicu da smo specifični zbog upravo specifičnog žirija, jeli festival koji jedino ima publiku koja mentorira, žirira i koja na koncu donosi odluku o najboljem glumcu, glumici i kolektivnom glumačkom činu, ali sve ćemo doznati na završnom programu ovogodišnjeg festivala, odnosno 19. juna u petak u 20 sati.
0: U okviru OFF programa 13. festivala glumca danas je OFF program za osnovce i srednjoškolce. U 11 sati je projekcija francuskog filma Mystery. U 12 sati u holu srednje škole Konjic je OFF program za srednjoškolce In Memoriam Zlatko Đikić, a u sklopu istog programa je večeras u 19 sati i 30 minuta u kinu projekcija filma N Corps. Projekcije filmova organizuju se u saradnji sa Francuskim institutom Sarajevo. In informacija o vremenu. Postepeno povećanje oblačnosti sa zapada od jutarnjih sati. U poslijepodnevnim i večernjim satima se očekuju lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Vjetar je slab do umjerene jačine južnog smjera.

0: mjera, najniža jutarnja temperatura zraka između 4 i 10, na jugu zemlje do 12 stepeni Celzijusa. Najviša dnevna temperatura zraka između 19 i 25, na sjeveroistoku Bosne do 27 stepeni Celzijusa. Hvala vam za pažnju, realizovali Medin Usufović i Amila Habibija.
1: Infoblok Radio Konjica. Osim na frekvencijama 92,3 i 95 MHz, aktuelnosti iz grada Konjica možete pratiti i na portalu radiokonjic.ba.

organizuje drugu akciju dobrovoljnog darivanja krvi u utorak 5. maja 2026. godine. Akcija će se održati u općoj bolnici Konjic od 15 do 18 sati. Svi koji žele darovati krv sa sobom trebaju ponijeti ličnu kartu i ukoliko imaju knjižicu dobrovoljnog darivaoca. Krv je lijek, a darivanje jedini je način da se dođe do tog lijeka, navode iz Crvenog križa Konjic i pozivaju da se daruje krv.

Koordinacija boračkih udruženja Konjic u utorak 5. maja organizuje obilježavanje 34. godišnjice od pogibije Suada Alića, prvog šehida armije Republike Bosne i Hercegovine, općine Konjic i njegovih saboraca Ivana Zinovića, Vicka Zinovića i Marinka Bebeka. Polazak je planiran u utorak 5. maja ispred spomen sobe u Konjicu u 10 sati, odakle će se krenuti prema spomen obilježju gluhi do na Ljubini. Prevoz je obezbijeđen uz prethodnu najavu na broj telefona 060 3281 730.

jednokratnu finansijsku podršku na propisanom obrascu podnose gradskoj upravi putem srednje škole Konjic, koja će zahtjeve svih maturanata objediniti i poslati na protokol gradske uprave. Ostali maturanti koji imaju prebivalište na području grada Konjica, a učenici su završnih razreda srednje škole u drugim općinama ili

Zahtjevi moraju biti potpisani od strane maturanata i direktora srednje škole. Maturanti srednje škole Konjic koji nemaju prijavljeno prebivalište u Konjicu, kao i maturanti koji imaju prijavljeno prebivalište u Konjicu, a školuju se u drugim općinama ili gradovima Bosne i Hercegovine, dužni su dostaviti ovjerenu izjavu da pravo na podršku nisu ostvarili u mjestu prebivališta, odnosno sjedištu škole u kojoj su maturanti. Po zaprimljenim zahtjevima izvršenoj provjeri dostupne dokumentacije vršit će se realizacija, odnosno isplata jednokratne financijske podrške na tekuće račune maturanata koji ispunjavaju uslove za ostvarivanje prava na istu, navodi se u obavještenju Gradske uprave Konjic.

Obavještenje policijske uprave Konjic. Prema planu kvalifikacijskog bojevog gađanja policijskih službenika MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona, predviđeno je da se isto za policijske službenike policijske uprave održi u dane 5., 6., 7. i 8. maj u vremenu od 12 do 16 sati na poligonu u mjestu Rakov Laz. S tim u vezi upozorava se stanovništvo da će u navedenim terminima na poligonu u mjestu Rakov Laz biti zabranjeno kretanje i zadržavanje građana. Molimo građane za razumijevanje i strpljenje, a kako bi se izbjegle eventualne neželjene posljedice, navodi se u obavještenju policijske uprave Konjic.

cijeli život sanjam kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi sol. I da nosim jednu davnu, nikad prežaljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da sam.

Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

Najnovije vijesti iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, ali i svijeta, možete pratiti na portalu radiokonjic.ba.

Udruženje penzionera grada Konjica obavještava sve penzionere da u saradnji sa turističkom agencijom Bosna Ekspres Dobo Jug organizuje povoljno ljetovanje za penzionere u Draču, Albanija. Cijena sedmodnevnog aranžmana zavisi od izbora hotela, mjeseca, perioda u toku mjeseca i broja osoba u sobi za mjesece juni, avgust i septembar. Ponuđeni hoteli su Boh 3 zvjezdice u rasponu od 509 do 619 maraka, Hotel San 3 zvjezdice u rasponu od 589 do 649 maraka, Hotel Metropolis Palace 3 zvjezdice od 529 do 649 maraka i Hotel Horizont 4 zvjezdice od 649 do 719 maraka. Svi hoteli iz ponude pružaju udoban smještaj, prijatnu atmosferu i ljubazno osoblje kako bi se u toku boravka na odmoru osjećali ugodno i sigurno. Cijena uključuje boravak

0: Dobro jutro, slušate Radio Konjic, slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja, jutarnji program Radio Konjica. Dobro jutro, poštovani slušaoci, nadamo se da ste se ugodno probudili i da ste spremni za novi dan. Utorak je 5. maja i studija vas pozdravljaju Medin Jusufović i Alisa Kudra. Ugodno je jutro u našem gradu za trenutnih 12 stepeni Celzijusa, iako je jutro svježe, pred nama je prilično topao dan, pa očekujemo da će se živa na termometru u našem kraju popeti do ugodnih 25 stepeni. Što se tiče ostatka zemlje, meteorolozi najavljuju postepeno povećanje oblačnosti koje nam stiže sa zapada već od ranih sati. Ipak, nemojte da vas sunce zavara, u poslijepodnevnim i večernjim satima očekuju nas lokalni pljuskovi uz slabu grmljavinu. Vjetar će biti slab do umjeren južnog smjera, što dodatno doprinosi osjećaju topline. Evo i kratkog pregleda temperatura za cijelu Bosnu i Hercegovinu. Jutarnje temperature većinom od 4 do 10 stepeni, dok je na jugu zemlje nešto toplije do 12 stepeni. Dnevni maksimum je uglavnom između 19 i 25 stepeni. Najtoplije danas će biti na sjeveroistoku Bosne, gdje bi temperature mogle dostići i 27 stepeni Celzijusa. Pripremite se za promjenjivo vrijeme, ponesite kišobrane za svaki slučaj i ostanite uz našu frekvenciju. A jutarnji program započinjamo servisnim informacijama. U redovnom izvještaju Operativnog centra civilne zaštite o stanju prirodnih i drugih nesreća na području našeg kantona za protekla 24 sata navedeni su sljedeći podaci. Nivo rijeke Neretve u mjestu Glavatičevo izmjeren u 8 sati iznosio je 52 cm, dok prag za redovnu odbranu od poplava iznosi 160 cm. Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, indeks kvalitete zraka u 8 sati u Mostaru i na Ivan Sedlo označen je kao umjeren. Ministarstvo unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona u proteklom je periodu registrovalo 5 krivičnih djela, dogodilo se 10 saobraćajnih nesreća sa materijalnom štetom u kojima su dvije osobe zadobile lakše tjelesne povrede. Također registrovana su i 2 slučaja narušavanja javnog reda i mira. Ukoliko ste danas planirali krenuti na put ili se već nalazite u svojim automobilima, u nastavku poslušajte kakvo je stanje na cestama. Iz Bihamka izvještava Ksenija Selimović.
1: Uvjeti za vožnju jutro su povoljni, a sporije saobraćanje može se očekivati na dionicama sa aktuelnim radovima. Zbog redovnog servisiranja tunela Vukov Gaj i Oštrik, za saobraćaj motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Sarajevo-Zapad, Sarajevo-Sjever i ulaz na autocestu od ulice Safeta Zajke, Briješće, Butile, Sarajevo-Sjever. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj-Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobro polje Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grebka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina preko Banj Brda vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom na izmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka

0: Ksenija Selimović.
1: U servisnom bloku ćemo i o elektrosnabdjevanju. Služba za odnose s javnošću, informisanje kupaca, podružnica Elektrodistribucija Mostar obavještava kupce električne energije da će kupci sa trafopodručja Tulek ostati bez snabdjevanja električnom energijom dana 6.5. u srijedu u vremenu od 9 do 16 sati zbog planiranih radova na elektroenergetskom objektu. U slučaju nevremena ili drugih nepredviđenih okolnosti, radovi će biti prolongirani. 9 sati i 4 minute, 5. je maj, slušate jutarnji program na talasima Radio Konjica. Sve do 10 sati sa vama se druže Medin Jelis. Svakog dana sa vama Radio

0: 15 minuta slušate jutarnji program na talasima Radio Konjica. Sa vama se druže Medini Alisa. Sinoć je u Konjicu svečano otvoren 13. festival glumca Bosne i Hercegovine, čiji je organizator javna ustanova Narodni univerzitet Konjicu uz generalno pokroviteljstvo grada Konjica. Festival je u ime grada Konjica i gradonačelnika Osmana Ćatića otvorio predsjednik gradskog vijeća Konjic Kenan Greda. Slušamo njegovo obraćanje u nastavku.
1: Ove godine grad Konjic je, evo, 13. put mjesto okupljanja glumaca iz Bosne i Hercegovine i regije, koji će nam u nešto više od mjesec festivalskih dana predstaviti svoja nova glumačka ostvarenja. Trud koji je u proteklom vremenu uložen u pokretanje i razvijanje festivala glumca Bosne i Hercegovine u Konjicu najbolji je dokaz kako se snagom volje i želje, uz podršku zajednice i svih onih koji cijene pozorišnu umjetnost, mogu stvarati nove vrijednosti, odgajati i obrazovati nove generacije poklonika teatra. Kroz školski teatar, kroz festival srednjoškolskog dramskog stvaralaštva, festival glumca Bosne i Hercegovine Konjic svakog proljeća postaje mjesto susreta kroz kulturu i umjetnost. Zato dozvolite mi da organizatoru, ustanovi Narodni univerzitet Konjic, menadžmentu i svima koji na bilo koji način podržavaju ove lijepe priče, čestitam i poželim mnogo uspjeha u realizaciji svih budućih aktivnosti. Grad Konjic kao pokrovitelj festivala glumca Bosne i Hercegovine nastoji biti snažna podrška svim značajnim kulturnim, sportskim i drugim manifestacijama koje Konjic pozicioniraju na mapu regionalnih turističkih centara koje Konjičanima, posjetiocima Konjica, Bosne i Hercegovine pružaju kvalitetne i zanimljive sadržaje. Ovim 13. festival glumca Bosne i Hercegovine proglašavam otvorenim. Neka vas zdravlje i sreća prate gdje god da bude. Zahvaljujem.
0: Takmičarski dio 13. festivala glumca Bosne i Hercegovine otvorila je koprodukcija Sarajevskog ratnog teatra i Theater Factory Sarajevo pod nazivom Za život cijeli. Predstava u režiji Jasenka Pašića, koja kroz prizmu fudbalskog kluba Željezničar govori o ljubavi i neraskidivim vezama među ljudima, oduševila je konjičku publiku i ujedinila je u pjesmi. Uz Pašića u predstavi igraju Sead Pandu, Radnan Kreso, Davor Sabo, Kemal Rizvanović te mladi Dino Hamidović. Reditelj i glumac Jasenko Pašić ističe kako ideja o predstavi nastala iz fascinacije navijačkom strašću, koja graniči sa teatarskim ekstremima. Slušamo njegovu izjavu.
2: Ideja za predstavu je došla kad sam ja shvatio da ljubav prema Željezničaru nije normalna. A dakle, da prelazi nešto kao normalno navijačko, navijačke pobude, da su ljudi na ono nula stepeni po kiši sa dvije bebe na utakmici, sam frajer sjedi i gleda utakmicu. To se ne dešava. I onda sam ja shvatio da je to onako graniči sa pozorištem, jer je dovoljno ekstremno da može biti u pozorištu. I baš sam sa Davorom, koji je sa svojim Theater Factory bio koproducent ove predstave u Sarajevski ratni teatar, njemu kažem, reko, šta ti misliš da mi napravimo predstavu o tom? On je odmah prihvatio, dao mi svoje povjerenje i onda eto, godinu dana nakon uzbijenju Hasića, koji je pisao tekst, smo dobili predstav. Tačno godina je prošla od prve te ideje do premijere.
0: Detaljni razgovor sa glumcima moći ćete poslušati u našoj festivalskoj emisiji sutra o 13:15, a kratki osvrt na sinoćnje otvaranje 13. festivala glumca Bosne i Hercegovine u današnjoj Konjičkoj hronici. A na repertuaru 13. festivala glumca Bosne i Hercegovine slijedi u saradnji sa Francuskim institutom u Sarajevu danas 5. maja u 11 sati u okviru OFF programa bit će upriličene projekcije francuskih filmskih ostvarenja namijenjene osnovcima i građanstvu. Također za srednjoškolce će u okviru programa In Memoriam Zlatko Đikić biti postavljena strip izložba Slučajni susret. Otvaranje je zakazano za danas u 12 sati u holu javne ustanove Srednja škola Konjic. Naredna predstava na repertoaru je u petak 8. maja u 19:30, a riječ je o komadu Tri prikazivanja Boga u izvedbi Narodnog pozorišta Tuzla. Još jednom vam želimo dobro jutro, nadam se da ste se naspavali, da ste popili vašu prvu jutarnju kaficu i da ste spremni za nove radne obaveze koje vas očekuju danas.
3: Grad Konjici i Narodni univerzitet Konjic predstavljaju 13. Festival glumca Bosne i Hercegovine.

0: 24. maja do 19. juna 2026. godine. Sarajevski ratni teatar Sartr, Narodno pozorište Tuzla, Pozorište mladih Sarajevo, Hrvatsko narodno kazalište Mostar, Bosansko narodno pozorište Zenica, Narodno pozorište Mostar, Centar za kulturu Tivat i Studentsko pozorište Banja Luka. Generalni sponzor kompanija Bosnalijek, zlatni sponzor Eurosjaj. 30 godina rastemo zajedno. Prijatelj projekta Moja priča, PH Telekom. 13. festival glumca Bosne i Hercegovine.
1: Svakog jutra

0: život i politika. Studenti studija politologije i usmjerenja upravljanja državom Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu u sklopu predmeta lokalna i regionalna politika, predvođeni profesorom doktorom Elmirom Sadikovićem, boravili su u posjeti gradu Konjicu, gdje su se sastali s gradonačelnikom Konjica Osmanom Ćatićem kako bi stekli određena praktična iskustva o tome kako funkcionišu lokalne zajednice i kako se kreiraju lokalne javne politike, govori profesor doktor Elmir Sadiković.
1: U ovom semestru studenti studija politologije i usmjerenje upravljanja državom, druga godina studija, slušaju predmet lokalna i regionalna politika. Imamo već uobičajenu praksu da svake godine studente da steknu određeno praktično iskustvo kako funkcioniraju lokalne zajednice, kako se kreiraju lokalne javne politike i uvijek naravno izbor jedna opština ili grad u Bosni i Hercegovini. Na inicijativu samih studenata, moram to naglasiti, ove godine smo došli u grad Konjic, gdje nas je ugostio gradonačelnik gospodin Osman Ćatić. Studenti su imali priliku da se upoznaju sa planovima razvoja grada Konjica, ali da se i upoznaju sa praktičnim problemima sa kojima se suočavaju općinski gradonačelnici i općenito lokalne vlasti u kreiranju i provođenju lokalnih javnih politika. Tako da će ono što studenti uče u učionici, jeli njihova teorijska znanja i spoznaje, ovo je prilika da se kroz razgovor sa ljudima koji zapravo vode i upravljaju lokalnim zajednicama, da se upoznaju kako to funkcionira zapravo u praksi. Ovo su jedna vrsta neformalne edukacije, to su momenti koje će studenti pamtiti cijelog života. Vrlo smo zadovoljni kako nas je primila općinska uprava, gradonačelnik, sve na najvišem nivou organizirano, studenti su presretni i evo već smo najavili izrazili želju da iduće godine dovedemo nove generacije studenata. Gradonačelnik je rekao da će to realizirati sa zadovoljstvom i radujemo se već narodne godine novim susretima.
0: Gradonačelnik Osman Ćatić je ovoj posjeti izjavio sljedeće.
2: Zadovoljstvo je bilo družiti se sa profesorom Elmirom Sadkovićem i mladim ljudima sa Fakulteta političkih nauka i biti dio njihovog obrazovnog sistema. Drago mi je da imamo izuzetno kvalitetnu saradnju i sa Fakultetom političkih nauka i sa univerzitetom, kako našim univerzitetom u Mostaru Džemal Bjeć, tako i drugim univerzitetima u Bosni i Hercegovini, jer gdje god imamo naših mladih ljudi da studiraju, cilj je jednostavno da imamo što bolju i kvalitetniju saradnju i sa obrazovnim institucijama u Bosni i Hercegovini. Također, pored tih aktivnosti i truda gdje ulažemo, znači, u samu konekciju, odnosno u komunikaciju sa ustanovama, cilj je naravno i da prezentujemo sve ono što radimo ovdje na području grada Konjica, kako bi mladi ljudi ostali u našem gradu i našoj domovini Bosni i Hercegovini. Također, imamo primjer mladi ljudi koji su odlučili da dođu u Konjici i da ovdje jednostavno ostanu kroz svoj profesionalni angažman, a naravno želja nas svih jeste kao gradska uprava budemo svima njima na raspolaganju kroz razne videove podrška gdje smo mladim ljudima na raspolaganju od samog stipendiranja, posebnog nagrađivanja za mlade ljude koji sa izuzetnim prosjekom, kroz pomoć prilikom kupovine prve nekretnine, kroz povrat poreza na promet, kao i obaveze naše koje jesu i prilika da mladim ljudima pomognemo da se ostvare kao roditelji i da im pomognemo da se ostvare i kao privrednici, da žive od svoga rada, truda, i kroz te vidove raspisamo razne javne pozive kako u urbanim sredinama tako i ruralnim sredinama, gdje je aktivnosti koje je radilo protokol gradska uprava

zajedno sa mladim ljudima naišla na jedno odobravanje i svaki put razgovoru s njima imamo i povratne informacije i želja svi njih jeste da nastavimo ovim intenzitetom. Naravno, bolje bi bilo kad bi moglo više, međutim, u skladu sa našim mogućnostima trudimo se da budemo svima njima na raspolaganju. Trudio sam se za ovo malo vremena koliko smo bili jednostavno da shvate su tu ozbiljnost, šta znači jednostavno obnašati tu poziciju gdje smo ljudi dali povjerenje, gdje je još teže jeli održati taj nivo jeli i povjerenja koje ste dobili od svojih sugrađana i da je to prije svega čast, odgovornost i obaveza i naravno šta sve ono treba da, jel, da bude i da prati to. Jedan dobar tim, ovdje mi imamo u gradskoj upravi, jedan čovjek ne može ništa uraditi, ali sa jednim dobrim timom sigurno da se može dosta toga. Naravno, nas malo, jel, kad je pitan grad Konjic, nažalost, nesreća koju smo imali poplava usporila u tom procesu razvoja gdje smo mi odskočili u odnosu na ostale i po broju zaposlenih i po broju prihoda i samim tim i činjenica da smo imali nagrade poput kruna razvoja privrede gdje smo imali porast rasta prihoda, rasta dobiti, rast uposlenih i rast kompanija.

0: život i politika.
1: Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona prošle sedmice na sjednici usvojila izvještaj o radu za 2025. godinu i program rada vlade za 2026. godinu. Naglašeno je da vlada ostaje čvrsto opredjeljena za sistemsko provođenje reformskih procesa i aktivno učestvovanje u procesu pristupanja Bosne i Hercegovine evropskim integracijama, posebno u pogledu reorganizacije javne uprave i pravosuđa te usklađivanja kantonalnog zakonodavstva sa pravnom stečevinom Evropske unije. Vlada je također obavijestila kandidate koji su odabrani za pripravnike na osnovu raspisanog javnog poziva za prijem pripravnika u Hercegovačko-neretvanski kanton da su dužni pristupiti potpisivanju ugovora koje će se održati u četvrtak 7. maja s početkom u 10 sati u dvorani zgrade vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona, a kandidati na stranici vlade mogu pogledati termin potpisivanja. U nastavku emitujemo i ostale aktualnosti sa sjednice vlade koja je održana prošle sedmice. Vlada je prihvatila informaciju komisije o provođenju procedure prijema pripravnika po programu zapošljavanja pripravnika za 2025. 2026. godinu za prijem pripravnika u Hercegovačko-neretvanskom kantonu te utvrdila listu od 200 kandidata za zaključenje ugovora o radu s pripravnicima. Dio pripravnika biće zaposlen uz finansiranje kroz programe Federalnog zavoda za zapošljavanje i službe za zapošljavanje Hercegovačko-neretvanskog kantona, dok će se preostali dio direktno finansirati iz kantonalnog budžeta. Vlada je dala saglasnost na izvještaje o radu i finansijske izvještaje Doma za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Stolac i odgojnog centra HNK za 2025. godinu, te na planove rada tih ustanova za 2026. godinu. Prihvaćena je i informacija o kvartalnom izvještaju o provedbi programa financijske konsolidacije kantonalne bolnice dr. Safet Mujić Mostar za treći kvartal prošle godine. Na sjednici je usvojeni program utroška novčanih sredstava utvrđeni budžetom kantona za 2026. godinu za Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede sa stavke transferi u veterinarstvu u iznosu od 180.000 maraka. Cilj programa je poboljšanje kvalitete zdravlja životinja i ljudi kroz provedbu nadzora nad mikrobiološkom ispravnošću namirnica životinskog porijekla i zaštite od parazitskih i zoonotskih bolesti. Odobrena su i novčana sredstva utvrđena budžetom kantona sa stavke Ministarstva za pitanja boraca za izgradnju i obnovu spomen obilježja u iznosu od 60.000 maraka. Vlada je usvojila i plan aktivnosti u organizaciji i provođenju mjera zaštite od požara na području kantona za 2026. godinu. Plan je izrađen na osnovu podataka o provođenju mjera zaštite od požara i vatrogastvu u proteklom periodu, zatim procjene ugroženosti od požara i plana zaštite od požara u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Hvala vam za pažnje, slušali ste emisiju Život i politika. Emisiju su realizovali

Radio Konjica. Tražite vrhunsku medicinsku uslugu na jednom mjestu. Poliklinika Estiva Sarajevo je vaš pouzdan partner za zdravlje i ljepotu. Nudimo vam kompletnu laboratorijsku i ultrazvučnu dijagnostiku te preglede vrhunskih stručnjaka iz oblasti interne medicine, kardiologije i endokrinologije. Posebno ističemo naš centar za gastroenterologiju gdje bezbolno u analgosedaciji obavljamo gastroskopiju, kolonoskopiju i polipektomiju. Naš tim stručnjaka stoji vam na raspolaganju i za zahvate iz opće, plastične te vaskularne hirurgije, uključujući savremene operacije vena. Posjetite nas u naselju Hrasno, ulica Azizeša Čirbegović 16. Pozovite 033 711 100 ili nam pišite na info@estiva.ba.

0: Estiva, vaš partner za zdravlje, ljepotu i samopouzdanje. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koji olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.

0: 12 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Podnevne vijesti. U studiju su Aydin Koso i Amir Sužan.
1: Dobar dan. Danas plenarna sjednica Manivala do

0: Petka odluka o tome hoće li Bosna i Hercegovina na sivu listu. Nakon gašenja u februaru danas se prodaje imovina Lukavačke koksare. Dan žalosti u kantonu Sarajevo povodom dana sjećanja na 1601 dijete ubijeno tokom opsade Sarajeva. Nove napetosti u Hormuškom tjesnacu tokom dana na oblačenje, moguća i kiša. Za danas je u Helsinkiju najavljena plenarna sjednica Manivala na kojoj bi trebalo biti razmatrano hoće li Bosna i Hercegovina ponovo biti stavljena na sivu listu. Dom naroda državnog parlamenta jučer je jednoglasno usvojio zakon o ograničavanju raspolaganja imovinom s ciljem sprečavanja terorizma, financiranja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje. Riječ je o zakonu čije usvajanje je uslov da naša zemlja ne bude ponovo stavljena na sivu listu Manivala, što bi značajno otežalo novčane transakcije, ali i uvoz i izvoz robe iz Bosne i Hercegovine, govori predsjedavajući doma Kemal Ademović.
1: Ne možemo sa sigurnošću stvrditi da ipak nećemo završiti na sivoj listi, jer u Vijeću ministara je zapao jedan zakon koji je trebalo pripremiti Ministarstvo pravde, pripremilo ga i dostavilo Vijeću ministara. To je zakon o upravljanju nezakonito stečenom imovinom. I federacija je bila u obavezi da napravi registar stvarnih vlasnika pravnih lica, što nije učinila. Dakle, te dvije još stavke nisu izvršene.
2: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na zasjedanju koje je počelo u Sarajevu razmatra izvještaje o radu institucija Vijeća ministara za prošlu godinu, kao i prijedloge pravilnika o unutrašnjoj organizaciji više ministarstava, agencija i institucija na nivou Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu je i izvještaj o provođenju zakona o kontroli kretanja oružja i vojne opreme za prošlu godinu, kao i izvještaj iz centralne baze podataka o počinjenim teškim krivičnim djelima u 2025. godini.
0: U Općinskom sudu u Tuzli za danas je zakazano ročište za prodaju koksare Lukavac.
2: Procijenjena vrijednost imovine koksare iznosi 225 miliona i 854 hiljade maraka, dok je minimalna početna cijena postavljena na 150,5 miliona maraka. Koksara je ugašena krajem februara, a bez posla je ostalo oko 730 radnika. Stečajni upravnik Almir Bajrić ranije je istakao da postoji interes potencijalnih kupaca.
0: Danas će na gradskom groblju Vlakovo u Sarajevo biti ukopana Elma Godinjak Prusac.
2: Za njeno ubistvo je osumnječen njen suprug Tarik Prusac, kojem je kantonalni sud u Sarajevu odredio jednomjesečni pritvor. Ovaj slučaj femicida u Bosni i Hercegovini izazvao je oštre reakcije javnosti, prije svega zbog neefikasnosti sistema zaštite žrtava, uprkos propisima koji to garantuju. U Omladinskom kreativnom centru u Varešu organizovano je javno potpisivanje krivičnih prijava protiv odgovornih osoba iz kompanija Eastern Mining, Adriatic Metals i DPM Metals, ali i protiv nadležnih institucija Federacije Bosne i Hercegovine i Zeničko-Dobojskog kantona. Organizatori, Udruženje Opstanak i Vareška ekoinicijativa, tvrde da postoje osnovane sumnje da je dugogodišnje rudarenje ostavilo ozbiljne posljedice po zdravlje stanovništva i životnu sredinu.
0: Danas je dan sjećanja na ubijenu djecu opkoljenog Sarajeva od 1992. do 1995. godine. Vlada kantona Sarajevo je 2023. godine proglasila 5. maj danom sjećanja na ubijenu djecu Sarajeva i danom žalosti u kantonu Sarajevo s ciljem trajnog očuvanja sjećanja na 1601 ubijeno dijete tokom opsade grada. Brojne delegacije su tim povodom položile cvijeće na spomen obilježju ubijenoj djeci. Slušamo izjavu predsjednika Udruženja roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva, Fikreta Grabovice.
3: Rekao bi da su zločini počinjeni nad djecom Sarajeva tokom opsade najveća rana ovog grada, rana koja potvrđuje, koja opominje i koja obavezuje. Potvrđuje da su ovdje tokom opsade djeca ubijana planski, sistematski, kontinuirano u toku cijele opsade, skoro svakog dana su djeca ubijana. Podsjeća na to da to sjećanje treba njegovati, treba prenositi na mlade, ne da bi mrzili, da bi se svetili ili ratovali, već da to bude njihov motiv za bolje sutra, da budu dobri ljudi, da njihovo najjače oružje bude istina i znanje i da na jedan odgovarajući način kreiraju svoju budućnost.
0: Situacija u Hormuškom tjesnacu sve je složenija. Stotine brodova i dalje su blokirane, a Sjedinjene Američke Države pokušavaju da deblokiraju prolaz u okviru projekta Sloboda, koji još nije dao značajne rezultate i koji Iran naziva projekat Ćorsokak. Danski brod isplovio je iz Perzijskog zaliva.

0: a u pratnji američkih vojnih snaga. Miroslav Nicović.
1: Američki predsjednik Donald Trump ponovio je da Sjedinjene Države neće dopustiti Iranu da razvije nuklearno oružje, a sukob sa Iranom nazvao je mini ratom. Prethodno je naveo da su snage SAD-a uništile 6 manjih iranskih brodova nakon što je Teheran, kako je rekao, gađao više plovila u Ormuskom Oreuzu. Upozorio je Iran da će biti zbrisan sa lica zemlje ako pokuša da cilja američke brodove koji vode brodove kroz Ormuski Oreuz u okviru projekta Sloboda. Ne smijemo dozvoliti da Iran ima nuklearno oružje. Dostigli smo nove vrhunce i rekao sam da moramo da se pozabavimo poslom jer se to ne može desiti, pa smo napravili mali zaobilazni put i to funkcioniše veoma dobro. Nemaju mornaricu, nemaju vazduhoplovstvo, nemaju protivvazdušnu odbranu, nemaju radar, nemaju ništa, zapravo nemaju vođe, ali ne smijete im dozvoliti da imaju nuklearno oružje. Sa druge strane, iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi naglasio je da nema vojnog rješenja za političku krizu, te da je Trumpov projekat Sloboda u stvari projekat Ćorsokak. Najnoviji razvoj događaja mogao bi ugroziti mirovne pregovore, iako je Teheran rekao da oni napreduju. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagheji potvrdio je nešto ranije da se pregovara, ali i naveo da obogaćivanje uranijuma nije na dnevnom redu.
2: U ovoj fazi ne govorimo ni o čemu drugom osim o potpunom okončanju rata. Cijene nafte nakratko su noćas porasle nakon nastavka eskalacije u Ormuskom Oreuzu, ali i jučerašnjeg iranskog raketnog udara na energetsku infrastrukturu Ujedinjenih Arapskih Emirata. Oglasio se i visoki zvaničnik Arapske lige Hosam Zaki, koji je rekao da je iranski napad na naftnu luku u Ujedinjenim Arapskim Emiratima vrlo nesrećan razvoj događaja. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
3: Pripadnici američke tajne službe ranili su jednu osobu tokom pucnjave u blizini Bijele kuće. U pucnjavi je, kako je saopšteno, učestvovao i policajac. Stanje pogođene osobe nije objavljeno, kao ni pojedinosti o okolnostima koje su dovele do pucnjave. U eksploziji u fabrici vatrometa u kineskoj provinciji Hunan poginula je 21, a povrijeđena 61 osoba. Eksplozija u gradu Changsha dogodila se juče poslije podne, a gotovo 500 vatrogasaca, spasilaca i medicinskog osoblja učestvovalo je u spasilačkoj akciji. Kineski predsjednik Xi Jinping pozvao je na brzu istragu kako bi bili utvrđeni uzrok eksplozije i odgovornost za incident. Prošle godine Kina je izvezla vatromet u vrijednosti od 1,14 milijardi dolara, što je više od 2/3 globalne prodaje. A u eksploziji u rudniku uglja u Kolumbiji poginulo je 9, a teško povrijeđeno 6 rudara. Nesreću je uzrokovalo nakupljanje zapaljivih plinova, zbog kojih je Nacionalna agencija za rudarstvo u aprilu preporučila jačanje sigurnosnih mjera u rudniku. Mnogi kolumbijski rudnici rade bez adekvatnih dozvola i bez potrebnih sigurnosnih mjera.
0: U Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine u Sarajevu večeras će biti svečano otvorena izložba fotografija Milomira Kovačevića Strašno, kultura u ratu Sarajevo od 92. do 95. Izložba donosi izbor iz obimnog fotografskog arhiva Milomira Kovačevića, koji predstavlja jedno od najvažnijih vizuelnih svjedočanstava o životu u opkoljenom Sarajevu. Fokus izložbe je na kulturnoj produkciji u ratnim okolnostima, umjetničkim praksama, događanjima i susretima koji su nastajali uprkos svakodnevnom nasilju, razaranju i izolaciji. Slušamo njegovu izjavu.
4: Ja sam toliko mogao u svom tom beznađu, u svom tom ludilu. Mi smo bili isto i ludo kreativni i čak eto nekad neki i sa nostalgijom gledaju na taj neki period gdje smo možda bili bolji ljudi, solidarni i konkretni i
5: spontani
4: i ta neka i prijateljstva i sve to je ostalo i do dan dana.
6: Radio Konjic.

0: Marketing Radio Konjica. Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
0: Marketing Radio Konjica.

organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: Radio Konjica. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu Kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, Kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. Kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo smrznuti bosanski lonac 400 grama Giardino Verde 1,85, čoko biskvit 125 grama, Twinkle Marku 50, oranđina 1,25 litara 2,55, omekšivač 4 litra, Violeta 6,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing Radio Konjica.

Infoblok Radio Konjica. Dobar dan, slušate Infoblok Radio Konjica za utorak 5. maj 2026. godine. Koordinacija boračkih udruženja Konjic danas organizuje obilježavanje 34. godišnjice od pogibije Suada Alića, prvog šehida Armije Republike Bosne i Hercegovine općine Konjic i njegovih saboraca Ivana Azinovića, Vicka Azinovića i Marinka Bebeka. Penzije za mjesec april bit će isplaćene danas putem jedinstvenog računa Trezora Federacije Bosne i Hercegovine, objavio je Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje. Penziju će primiti ukupno 466.768 korisnika, a za isplatu je potrebno oko 355,4 miliona konvertibilnih maraka. Detaljnije informacije o iznosima penzija donosimo u nastavku. Za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara 2026. godine, najniža penzija iznosi 666 konvertibilnih maraka, zagarantovana 795, dok najviša penzija iznosi 3.333 konvertibilne marke. Osnovica za izračun najniže penzije za korisnike koji pravo ostvaruju nakon 1. januara 2026. godine iznosi 724 konvertibilne marke. Na temelju navedenog, najniža penzija za manje od 20 godina penzionog staža iznosi 434 konvertibilne marke. Najniža penzija za 20 godina penzionog staža i više, a manje od 25 godina, iznosi 470 konvertibilnih maraka. Najniža penzija za 25 godina penzionog staža i više, a manje od 30 godina, iznosi 507 konvertibilnih maraka. Najniža penzija za 30 godina penzionog staža i više, a manje od

0: 35 iznosi 543 konvertibilne marke. Najniža penzija za 35 godina penzionog staža i više, a manje od 40 godina, iznosi 615 konvertibilnih maraka. Najniža penzija za 40 godina penzionog staža i više iznosi 688 konvertibilnih maraka. Najniža invalidska penzija iznosi 651 konvertibilnu marku. Najniža porodična penzija iznosi 651 konvertibilnu marku. Iznos zagarantovane penzije za korisnike koji pravo ostvaruju nakon 1. januara 2026. godine na temelju 40 ili više godina staža osiguranja utvrđena je u iznosu od 842 konvertibilne marke. Najniža penzija korisnika koji pravo ostvaruju prema posebnim propisima i izmjenama navedenih propisa koji se primjenjuju od 1. januara 2026. godine utvrđena je u iznosu od 666 konvertibilnih maraka. Prosječna samostalna penzija za mjesec april iznosi 851 konvertibilnu marku. Penziju za april primit će ukupno 466.768 korisnika, a potrebna sredstva za isplatu iznose oko 355,4 miliona konvertibilnih maraka. 5., 6., 7. i 8. maja od 12 do 16 sati na poligonu u mjestu Rakovlaz biće vršeno bojevo gađanje iz službenog naoružanja policijskih službenika Uprave policije MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona, te je zabranjeno kretanje i boravak na tom području u navedenom periodu. Detaljnije u nastavku.
1: Obavještenje policijske uprave Konjic. Prema planu kvalifikacijskog bojevog gađanja policijskih službenika MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona predviđeno je da se isto za policijske službenike policijske uprave održe u dane 5., 6., 7. i 8. maj u vremenu od 12 do 16 sati na poligonu u mjestu Rakovlaz. S tim u vezi upozorava se stanovništvo da će u navedenim terminima na poligonu u mjestu Rakovlaz biti zabranjeno kretanje i zadržavanje građana. Molimo građane za razumijevanje i strpljenje, a kako bi se izbjegle eventualne neželjene posljedice, navodi se u obavještenju policijske uprave Konjic.
0: Crveni križ Konjic organizuje drugu akciju dobrovoljnog darivanja krvi danas 5. maja. Akcija će se održati u općoj bolnici Konjic u periodu od 15 do 18 sati. Svi koji žele darovati krv sa sobom trebaju ponijeti ličnu kartu i ukoliko imaju knjižicu dobrovoljnog darivaoca. Krv je lijeka, darivanje je jedini način da se dođe do tog lijeka. Navode iz Crvenog križa Konjic i pozivaju da se daruje krv. Sinoć je u Konjicu svečano otvoren 13. festival glumca Bosne i Hercegovine, čiji je organizator javna ustanova Narodni univerzitet Konjic uz generalno pokroviteljstvo grada Konjica. Festival je u ime grada Konjica i gradonačelnika Osmana Ćatića otvorio predsjednik gradskog vijeća Konjic Kenan Greda. Slušamo njegovo obraćanje u nastavku.
2: Ove godine grad Konjic je evo 13. put mjesto okupljanja glumaca iz Bosne i Hercegovine i regije, koji će nam u nešto više od mjesec festival dana predstaviti svoja nova glumačka ostvarenja. Trud koji je u proteklom vremenu uložen u pokretanje i razvijanje festivala glumca Bosne i Hercegovine u Konjicu najbolji je dokaz kako se snagom volje i želje uz podršku zajednice i svih onih koji cijene pozorišnu umjetnost mogu stvarati nove vrijednosti, odgajati i obrazovati nove generacije poklonika teatra. Kroz školski teatar, kroz festival srednjoškolskog dramskog stvaralaštva, festival glumca Bosne i Hercegovine Konjic svakog proljeća postaje mjesto susreta kroz kulturu i umjetnost. Zato dozvolite mi da organizatoru, ustanovi Narodni univerzitet Konjic, menadžmentu i svima koji na bilo koji način podržavaju ove lijepe priče, čestitam i poželim mnogo uspjeha u realizaciji svih budućih aktivnosti. Grad Konjic kao pokrovitelj festivala glumca Bosne i Hercegovine nastoji biti snažna podrška svim značajnim kulturnim, sportskim i drugim manifestacijama koje Konjic pozicioniraju na mapu regionalnih turističkih centara koje Konjičanima, posjetiocima Konjica, Bosne i Hercegovine pružaju kvalitetne i zanimljive sadržaje. Ovim 13. festival glumca Bosne i Hercegovine proglašavam otvorenim. Neka vas zdravlje i sreća prate gdje god bi. Zahvaljujem.
0: Takmičarski dio 13. festivala glumca Bosne i Hercegovine otvorila je koprodukcija Sartra i Theater Factory pod nazivom Za život cijeli. Predstava u režiji

0: Senka Pašića, koja kroz prizmu fudbalskog kluba Željezničar govori o ljubavi i neraskidivim vezama među ljudima, oduševila je konjičku publiku i ujedinila je u pjesmi. Uz Pašića u predstavi igraju Sead Pandu, Radnan Kreso, Davor Sabo, Kemal Rizvanović te mladi Dino Hamidović. Reditelj glumac Jasenko Pašić ističe kako je ideja za predstavu nastala iz fascinacije navijačkom strašću, koja graniči sa teatarskim ekstremima. Slušamo njegovu izjavu.
1: Ideja za predstavu je došla kad sam ja shvatio da ljubav prema Željezničaru nije normalna. A dakle, da prelazi nešto kao normalno navijačko, navijačke pobude, da su ljudi na ono nula stepeni po kiši sa dvije bebe na utakmici, sam frajer sjedi i gleda utakmicu. To se ne dešava. I onda sam ja shvatio da je to onako graniči sa pozorištem, jer je dovoljno ekstremno da može biti u pozorištu. I baš sam sa Davorom, koji je sa svojim Theater Factory ubio koproducentove predstave u Sarajevski ratni teatar, njemu kažem, rekao, šta ti misliš da mi napravimo predstavu o tome? On je odmah ono prihvatio, dao mi svoje povjerenje i onda eto godinu dana nakon uzbijenju Hasića, koji je pisao tekst, smo dobili predstavu. Tačno godina je prošla od prve te ideje do premijere.
0: Naredna predstava na repertoaru je u petak 8. maja u 19 sati i 30 minuta. Riječ je o komadu Tri prikazivanja Boga u izvedbi Narodnog pozorišta Tuzla. Služba za odnose s javnošću i informisanje kupaca podružnica Elektrodistribucija Mostar obavještava kupce električne energije da će kupci sa trafopodručja Tuleg ostati bez snabdjevanja električnom energijom dana 6. maja u vremenu od 9 do 16 sati zbog planiranih radova na elektroenergetskom objektu. U slučaju nevremena ili drugih nepredviđenih okolnosti, radovi će biti prolongirani. Za kraj informacija o vremenu, za danas meteorolozi u Bosni i Hercegovini najavljuju prijepodne sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana postupno povećanje oblačnosti sa zapada. U poslijepodnevnim i večernjim satima se očekuju lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Vjetar je slab do umjerene jačine južnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 25 stepeni, na sjeveroistoku Bosne do 27 stepeni Celzijusa. Slušali ste Infoblok Radio Konjica za utorak 5. maj 2026. godine. Srdačan pozdrav. Infoblok Radio Konjica.

Dobar dan, poštovani slušaoci. U narednim minutama slušate emisiju Obrazovanje za sve, a iz studija vas pozdravljaju Muamer Ćukle i Alisa Kudra. Danas je u okviru OFF programa 13. Festivala glumca Bosne i Hercegovine u Konjicu fokus na mladima i umjetnosti. U saradnji sa Francuskim institutom u Sarajevu u 11 sati upriličena je projekcija francuskog filma Za naše osnovce. Projekcija za građanstvo rezervisana je za večeras u 19 sati i 30 minuta. Također u okviru programa In Memoriam Zlatko Đikić u 12 sati je u holu javne ustanove Srednja škola Konjic postavljena izložba stripa Slučajni susret autora Filipa Andronika i Senada Mavića. Ostanite uz nas, družimo se odmah nakon pozdravne numere.

0: Još jednom dobar dan, poštovani slušaoci, slušate emisiju Obrazovanje za sve. Kao što smo najavili, današnji OFF program 13. festivala glumca Bosne i Hercegovine u Konjicu u potpunosti je posvećen mladima i umjetničkom stvaralaštvu. U saradnji sa Francuskim institutom u Sarajevu, jutro su 11 sati, upriličena je projekcija filma Misteri, namijenjena našim osnovcima, no tu nije kraj filmskim uzbuđenjima. Projekcija filma An Korps za građanstvo rezervisana je za večeras u 19 sati i 30 minuta. Također u okviru programa In Memoriam Zlatko Đikić u 12 sati je u holu javne ustanove Srednja škola Konjic svečano otvorena izložba stripa pod nazivom Slučajni susret, čiji su autori Filip Andronik i Senad Mavić. U nastavku emisije donosimo vam detalje sa same izložbe. Razgovarali smo sa direktorom festivala Benjaminom Mušinovićem, ali i sa učenicima Srednje škole Konjic koji su podijelili svoje prve utiske o ovom zanimljivom spoju stripa i škole. Ostanite uz nas i u narednim minutama.
1: La place rouge était vide.

0: sve.
1: Ove godine Festival glumca sarađuje sa ambasadom Francuske, Francuskim institutom u srednjoj školi Konjic, izložba, evo da kažete o čemu se radi.
2: Festival glumca Bosne i Hercegovine u 13. sezoni ostvaruje novo partnerstvo, riječ je o Francuskom institutu u Bosni i Hercegovini. Počeli smo sa danima frankofonije, a evo u okviru festivala glumca, u okviru programa In Memoriam Zlatko Đikić, danas predstavljamo izložbu u holu srednje škole u Konjicu za srednjoškolce. Riječ je dakle o strip izložbi Slučajni susret. Ista se sastoji od 15 ploča koje su rezultat rada dakle učenika koji uče francuski jezik u srednjim ugostiteljskim školama u gradovima Prozoru, Livnu, Kiseljaku, Banja Luci, Mostaru i sarađuju sa dvojicom bosansko-hercegovačkih crtača koji su svoje radove objavljivali u francuskoj, riječi u Filipu Androniku i Senadu Mavriću. Ova dva afirmisana autora redovno sarađuju sa ambasadom Francuske i Francuskim institutom u Bosni i Hercegovini, a kako je proces tekao, riječ je dakle o 2024. godini gdje su učenici pomenuti škola učestvovali u radionicama koje su vodili šef, kuhar i domaćica rezidencije francuske ambasade Elmedin Džemidžić i Edina Omerović. Nakon ovih radionica učenici su uz podršku dvojice autora pomenutih, dakle Andronika i Mavrića, imali priliku da razrade sve faze projekta, radili su prezentaciju, pisanju na francuskom jeziku i ilustracijama. Tako je nastala ova izložba, odnosno dvojezični strip koji sve nas poziva da kroz crteže zaronimo u svijet francuske i bosansko-hercegovačke gastronomije i umjetnosti posluživanja. I ovaj strip naravno ima cilj i ne samo dakle da zabavi, već da i kroz zabavu interaktivno spoznajete čari i ljepotu francuskog i bosanskog jezika. Objavljivanje samog stripa izložbe finansirano je strane Ministarstva za Evropu i vanjske poslove Francuske, a predvodnik projekta je bila ambasada Francuske i Francuski institut u Bosni i Hercegovini.
1: Hvala puno.
2: Hvala.

0: izložba danas u srednjoj školi Konjic. Evo prvo da mi kažeš ime i prezime, koji si razred?
1: Ja sam Anwar Pilav i drugi sam razred opće gimnazije.
0: Da li čitaš stripove i lovo onako zanimljiv način kako bi se možda neki jezik mogao naučiti?
1: Definitivno, jako zanimljiv način. Ja lično čitam mnoge stripove i opće stripove imaju mnoge, kako da kažem, različite verzije, ne samo opće američki, imaju i ti japanski pod nazivom mange, što ja lično to preferiram i definitivno se mogu naučiti mnogi jezici. Ja sam tako naučio engleski jezik.
0: Hvala ti puno.
1: Nema na čemu.
2: Melisa Delić.
0: Evo Melisa, danas u srednjoj školi Konjic izložba stripova na francuskom jeziku, ali imaju ovdje i prevodi tako da je lakše naučiti. Da li čitaš stripove? Jesi li nekad možda uzela neki strip da pročitaš?
2: Pa jesam kada sam bila mlađa, to mi je bilo baš zanimljivo.
0: A ovakav način učenja možda jezika, ovo su radili također učenici vaših godina koji uče francuski jezik i samim tim, jeli, čitanjem neke riječi na francuski s prevodom koji se nalazi ispod, možete lako da naučite neki strani jezik. Je li lagan ovakav način učenja? Evo?
2: Jeste, čak je i zanimljivo, pogotovo za mlađu djecu koja hoće naučiti neki novi jezik.
0: Hvala ti puno.
2: Hvala vama.

Poštovani slušaoci, ovim informacijama o kulturnim dešavanjima za naše mlade privodimo kraju današnje izdanje emisije Obrazovanje za sve. Hvala vam što ste bili uz nas. Nadamo se da ćete posjetiti neku od festivalskih aktivnosti i uživati umjetnosti koju nudi 13. Festival glumca Bosne i Hercegovine. Ostanite i dalje uz frekvencije Radio Konjica. Ugodan ostatak dana žele vam Muamer Ćukle i Alisa Kudra. Do slušanja.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo smrznuti bosanski lonac 400 grama Giardino Verde 1,85, čoko biskvit 125 grama, Twinkle Marku 50, oranđina 1,25 litara 2,55, omekšivač 4 litra, Violeta 6,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061-273-783. Tražite vrhunsku medicinsku uslugu na jednom mjestu. Poliklinika Estiva Sarajevo je vaš pouzdan partner za zdravlje i ljepotu.
1: Nudimo vam kompletnu laboratorijsku i ultrazvučnu dijagnostiku te preglede vrhunskih stručnjaka iz oblasti interne medicine, kardiologije i endokrinologije.
0: Posebno ističemo naš centar za gastroenterologiju gdje bezbolno u analgosedaciji obavljamo gastroskopiju, kolonoskopiju i polipektomiju. Naš tim stručnjaka stoji vam na raspolaganju i za zahvate iz opće, plastične te vaskularne hirurgije, uključujući savremene operacije vena.
1: Posjetite nas u naselju Hrasno, ulica Azize Šaćirbegović 16. Pozovite 033 711 100 ili nam pišite na info@estiva.ba.
0: Poliklinika Estiva, vaš partner za zdravlje, ljepotu i samopouzdanje.
2: Pozovite Radio Konjic ili pošaljite poruku na Viber broj 061-430-544. Ukoliko imate prijedlog, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Radio Konjic.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo napolitanke 420 grama, lasta senzacionalnih 3,45, Nescafe 3 u 1, 6,45, Ariel po senzacionalnoj cijeni od 25,95, muška majica Jack & Jones 8,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KN mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

Radio Konjica. Bingo za bebe. Od 29. aprila do 31. maja u Bingu potražite igračka kamion sa sjedištem 3495, Romobil Scooter Ride 5995, Jeep na akumulator 149.90, trampolina 199.90 km, ostatak

jednostavno vaša navika. Radio Konjic. Radio Konjic.

Marketing. Bingo za bebe. Od 29. aprila do 31. maja u Bingu potražite igračka kamion sa sjedištem 3495, Romobil Scooter Ride 5995, Jeep na akumulator 149,90, trampolina 199,90 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Točno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Predsjednici pet oporbenih hrvatskih stranaka održali su sastanak u Mostaru na kojem su potvrdili Zdenka Lučića za kandidata za člana predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda. Lučić je diplomirani pravnik i brigadni general iz Ljubuškog. Prošlog je tjedna iznio radni nacrt novog dokumenta Nacionalne strategije sigurnosti. U prijedlogu je kao ključni prioritet istaknuo očuvanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta BiH te uvažavanje konstitutivnosti naroda. Darijana Filipović bit će kandidatkinja HDZ-a za ovu poziciju, a Slaven Kovačević Demokratske fronte, govore predsjednik HDZ-a 1990 Ilija Cvitanović, predsjednik Hrvatske republike stranke Slaven Raguž i Zdenko Lučić.
3: Imam ozbiljno i veliko zadovoljstvo potvrditi vam da je gospodin Zdenko Lučić kandidat ovih pet stranaka za hrvatskog člana predsjedništva, neovisni kandidat koga ćemo punih pluća i otvorenog srca u potpunosti podržati, sigurni da radimo ispravan posao za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini, svjesni svih političkih propusta onih koji su dosad predstavljali Hrvate u Bosni i Hercegovini i apsolutno uvjereni da i ovaj naš izbor i politika koje vodimo i program koji smo pripremili će pokazati da ova grupacija političkih stranaka pokazala je, dogovarajući se među sobom, postižući koalicijski dogovor, taj unutarnji altruizam i poštivanje jednih prema drugima.
4: Ovdje se radi o dogovoru političkih stranaka koji će činiti, kako sam malo prije na sastanku rekao, jednu novu uzoru hrvatske politike u Bosni i Hercegovini, jednu novu političku paradigmu

0: ne samo u hrvatskom političkom korpusu, nego općenito u Bosni i Hercegovini, naravno orijentirani na zaštitu hrvatskih prava u Bosni i Hercegovini, na obranu hrvatskih prava u Bosni i Hercegovini, obranu digniteta hrvatskog čovjeka.
1: Mi Hrvati smo suveren narod, mi smo se znali izboriti za svoju opstojnost kroz povijest na ovim prostorima. Sa ovom petorkom i našom politikom, smjernicama i strategijom mi ćemo to znati u budućnosti. Koristit ćemo sve legitimne zakonite alate da dođemo do svojih prava. Hvala vam svima. Narednom vremenu ću imat ćete više vremena, znači da popričamo, porazgovaramo, da prezentiram svoju viziju i strategiju kao budući član predsjedništva Bosne i Hercegovine.
2: Zbog sumnji na zagađenost okoliša i ugrožavanje zdravlja stanovništva, Vareške ekološke udruge Opstanak, iako inicijative, organizirale su javno potpisivanje kaznene prijave protiv kompanija koje provode iskopavanja na području jalovišta nekadašnjeg rudnika olova, ali i protiv nadležnih kantonalnih i federalnih institucija, nakon što su analize ukazale na prisustvo teških metala u krvi.
3: Članovi ekoloških udruženja žele skrenuti pažnju javnosti na dugogodišnji problem zagađenja teškim metalima te ozbiljne posljedice koje ono može imati na životnu sredinu, ali i neodgovorno i neadekvatno postupanje nadležnih institucija u proteklom periodu. Problem je eskalirao u decembru prošle godine, kada su nakon testiranja utvrđena određena odstupanja i povišene koncentracije olova u krvi kod testiranih. Krivične prijave će uz ekološke organizacije građane Vareša potpisati predstavnici Arhus centra u Bosni i Hercegovini, kao i udruženja građana Fojničani, koji pružaju aktivnu podršku organizacijama i građanima Vareša u ostvarivanju prava na životnu sredinu. Ekolozi iz Vareša pozvali su nadležna tužilaštva Federacije i Zeničko-Dobojskog kantona da u skladu sa svojim ovlaštenjima hitno postupe po navodima iz krivičnih prijava koje će im nakon potpisivanja biti upućene. Za Federalni radio, Velida Kulenović.
2: Vijeće ministara usvojilo je sporazum o zaduživanju 60 milijuna eura između Europske banke za obnovu i razvoj i Bosne i Hercegovine, a krajnji će korisnik biti ceste Republike Srpske. Riječ je o izgradnji ceste do Šćepan polja i mosta preko Tare, gdje je državna granica s Crnom Gorom. Proračun bi se na sjednici Vijeća ministara u formi nacrta trebao naći sljedećeg tjedna. Danas će biti održan sastanak zajedničke skupine i BiH izaslanstva u okviru poslijeobservacijskog razdoblja nakon usvajanja izvješća Manivala, na kojem će Bosna i Hercegovina predstaviti aktivnosti koje su poduzele nadležne institucije. Dom naroda državnog parlamenta jučer je usvojio prijedlog zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom s ciljem sprečavanja terorizma, financiranja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje.
4: Usvajanje ključnog zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom, koji je presudan za borbu protiv finansiranja terorizma, uslijedio je tek nakon što je SNSD odlučio prekinuti višemjesečni bojkot rada i rušenje kvoruma. Iako je ovaj potez koraka ispunjavanju zahtjeva Manivala, politički pritisci i strah od crnog scenarija stavljanja BiH na međunarodnu sivu listu bili su glavni motori ovog procesa. Ipak slavlje bi moglo biti preuranjeno. Predsjedavajući Doma naroda Kemal Ademović upozorava, opasnost od financijske izolacije još nije prošla. Kako je kazao, u ladicama Vijeća ministara i dalje stoji još jedan neusvojen zakon bez kojeg BiH paket mjera ostaje nepotpun.
5: Nažalost, ne možemo sa sigurnošću stvrditi da sutra ipak nećemo završiti na sivoj listi, jer u Vijeću ministara je zapao jedan zakon koji je trebalo pripremiti Ministarstvo pravde, pripremilo ga i dostavilo Vijeću ministara. To je zakon o upravljanju nezakonito stečenom imovinom. I federacija je bila u obavezi da napravi registar stvarnih vlasnika pravnih lica, što nije učinila. Dakle, te dvije još stavke nisu izvršene.
4: Sastanak radne grupe za financijsko djelovanje i delegacije Bosne i Hercegovine u okviru postobservacijskog razdoblja nakon usvajanja izvještaja Manivala o petom krugu evaluacije BiH održava se danas u okviru procedure kroz koju se razmatra napredak BiH u otklanjanju nedostataka utvrđenih u Manivalovom izvještaju. Bosna i Hercegovina će na sastanku predstaviti aktivnosti koje su nadležne institucije preduzele nakon usvajanja Manivalovog izvještaja. Za Federalni radio, Amra Ličina.
2: Svijet. Američki predsjednik Donald Trump nazvao je sukob s Iranom mini ratom i rekao da sve ide veoma dobro. Ova izjava data je nakon što su Sjedinjene Države pokrenule takozvani projekt Sloboda, kako

0: kako bi pomogle tranzitu kroz Hormuški tjesnac, dok je Iran istodobno lansirao rakete i dronove na brodove koji su pokušali proći. Energetska tržišta reagirala su tijekom cijelog sukoba, a globalna zabrinutost zbog ekonomskog utjecaja i dalje je prisutna. Ruski predsjednik Vladimir Putin i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski jednostrano su proglasili dvodnevne prekide vatre, dok se borbe i dalje nastavljaju usprkos diplomatskim naporima za okončanje rata. Rusija je proglasila jednostrani prekid vatre s Ukrajinom 8. i 9. svibnja, kada Moskva održava godišnje komemoracije Dana pobjede u Drugom svjetskom ratu uz prijetnju masovnim raketnim udarom na Kijev prekršili Ukrajina primirje. Ukrajina je odgovorila vlastitim proglašenjem prekida vatre od 6. svibnja. Diplomatski napori koji su pokrenuli Sjedinjene Države za okončanje rata trenutačno miruju zbog rata na Bliskom istoku. Kantonalni sud u Sarajevu izrekao je ukupno 41,5 godinu zatvora Adnanu Vuku, Majdu Maslaku, Arminu Husiću i Ziji Novaliću. Proglašeni su krivima za udruživanje radi činjenja kaznenih djela trgovine drogom. Od optuženih je oduzeto približno 75 kilograma droge. Riječ je o prvostupanjskoj presudi protiv koje mogu podnijeti žalbu, priopćeno iz Kantonalnog suda Sarajevo. U kantonu Sarajevo je dan žalosti povodom obilježavanja dana sjećanja na 1601 dijete ubijeno tokom opsade. Brojna izaslanstva svih razina vlasti, te obitelji i prijatelji odali su počast ispred spomen obilježja ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva. Predsjednik i potpredsjednik udruge roditelja ubijene djece Fikret Grabovica i Alija Hođić.
1: Rekao bi da su zločini počinjeni nad djecom Sarajeva tokom opsade je najveća rana ovog grada, rana koja potvrđuje, koja opominje i koja obavezuje.
2: Meni kao roditelju ubijenog djeteta, jednog jedinog, koji nema više potomaka, imam samo suprugu, nemam roditelja, nema ni ona, nema niko, meni je jako bolno sva ova dešavanja što se dešavaju u našem gradu i u našoj državi.
3: Sport. Večeras se igra prva revanš utakmica polufinala nogometne lige prvaka, u kojoj snage u Londonu odmjeravaju Arsenal i Atletico iz Madrida. U prvoj utakmici odigranoj na stadionu Wanda Metropolitano nije bilo pobjednika jer je rezultat glasio 1-1. Oba gola su postignuti iz penala, s tim da je Arsenal i oštećen za još jedan poništeni penal. U međuvremenu je Arsenal upisao i važnu prvenstvenu pobjedu sa 3-0 protiv Fulema, dok je Atletico kao gost sa 2-0 pobjedio Valenciju, što znači da su oba tima u dobroj formi. Do sada je Arsenal igrao samo jedno finale Lige prvaka i to 2006. godine kada je poražen od Barcelone, dok je Atletico izgubio tri finala ovog takmičenja, tako da oba tima imaju priliku osvojiti prvi naslov prvaka Evrope. Duel na Emiratesu počinje u 21 sat, dok se drugi revanš polufinala između Bayerna i Paris Saint-Germaina igra sutra. U regionalnoj košarkaškoj ABA ligi počinju četvrtfinalne serije u play-offu, a prvi će večeras na terenu Podgorici Budućnost i rumunski Cluj. Budućnost je bila treća u regularnom dijelu lige, dok je Cluj zauzeo šesto mjesto, a u oba međusobna duela je pobjedila Budućnost. Serija se igra na dvije pobjede i ako se bude igrala treća odlučujuća utakmica, Budućnost će imati prednost domaćeg terena. Sutra se igraju prve četvrtfinalne utakmice u serijama između Partizana i Bosne, te Dubaija i Spartaka, dok u četvrtak igraju Crvena zvezda i Cedevita Olimpija. U Euroligi su na programu dvije utakmice četvrtfinala play-offa. Hapoel kao domaćin u Bugarskoj dočekuje madridski Real, koji ima vodstvo od 2-0 u seriji i još jedna pobjeda im treba za plasman u polufinale. Monako dočekuje Olimpijakos, koji također ima vodstvo 2-0 i večeras može izboriti plasman u polufinale. U srijedu igraju Žalgiris i Fenerbahče, a turski tim vodi sa 2-0, dok je u najboljoj poziciji Panathinaikos, koji je u gostima dva puta pobjedio Valenciju i sada ima meč loptu na domaćem terenu. Na NBA parketima su odigrana dva meča polufinala play-offa u obje konferencije. Na istoku je New York na svom terenu deklasirao Filadelfiju 137-98. Tri najefikasnija igrača ove utakmice su bili iz redova pobjedničkog tima, pa je tako Brunson postigao 35, Anunoby 18, a Towns 17 poena. Kod Filadelfije George postigao 16 poena. Minnesota je nakon eliminacije Denvera u prvoj utakmici pobjedila još jednog favorita favorita San Antonio i to u gostima sa 104-102. Timberwolves je predvodio Randle sa 21 poenom i 10 skokova, a povratnik Edwards je postigao 18 poena. San Antonio nije pomagao sjajni Viktor Wembanyama sa 11 poena, 15 skokova i čak 12 blokada, što je i novi rekord play-offa NBA lige.

0: Večeras su na programu prvi mečevi polufinala između Detroita i Clevelanda na istoku, te Oklahoma i LA Lakersa na zapadu. Slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Putevi. Zabilježen je povećan broj motociklista na cestama, pa vozače pozivamo na dodatnu pažnju i oprez kako bi se osigurala sigurnost svih učesnika u saobraćaju. Na više dionica širom Bosne i Hercegovine izvode se sanacioni radovi, zbog čega je saobraćaj prilagođen privremenoj signalizaciji, pa vozače pozivamo na dodatni oprez i u tim zonama. Zbog radova na mostu Hercegovine na autocesti A1 smjer Bijača Počitelj za saobraćaj je zatvorena vozna traka uz postavljenu privremenu signalizaciju na mjestu izvođenja radova. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na dionicama autoceste A1 Sarajevo Sjever Podlugovi i Sarajevo Zapad Lepenica, zbog aktuelnih radova, saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog redovnog servisiranja tunela Vukov Gaj i Oštrik, od 18 sati za saobraćaj motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Sarajevo Zapad Sarajevo Sjever i ulaz na autocestu od ulice Safeta Zajkije Briješće Butile Sarajevo Sjever. Napominjemo da je i dalje zabranjeno kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje Miljevina. Alternativni pravci su u funkciji. Na magistralnoj cesti Tuzla Bijeljina preko Banj Brda vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom neizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Druge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta na prelaza granice. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.
2: Vrijeme. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti umjereno do pretežito oblačno tijekom dana sa slabom kišom i slabim lokalnim pljuskovima. Uz kišu ponegdje je moguća i grmljavina. U istočnim područjima mjestimice i bez oborina. Vjetar slab do umjeren južni, a u krajini i na planinama na trenutke i pojačan. Jutarnja temperatura od 7 do 13, najviše dnevna od 18 do 24, na jugu do 26 stupnjeva. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spikerica Senada Smaković, pripremio Damir Šimić.
3: Intervju na Radiju Federacije Bosne i Hercegovine. Sportisti.
4: Gost našeg magazina je Elmir Čerimagić, trener i predsjednik atletskog kluba Novi Grad, jedan od najcjenjenijih sportskih djelatnika u Bosni i Hercegovini. Dobrodošli u naš magazin.
5: Bolje vas našao i hvala vama što ste došli u atletsku salu atletskog kluba Novi Grad Sarajevo.
4: Uvijek nam je ovdje lijepo, jer atletski klub Novi Grad je jedan od najorganizovanijih sportskih kolektiva u Bosni i Hercegovini. U čemu je tajna?
5: Pa tajna je u tome što smo mi 2015. godine donijeli odluku i cilj da atletiku u Bosni i Hercegovini šire pravimo boljom, popularnijom, kvalitetnijom i da ako Bog da što prije izađemo na olimpijske igre i osvojimo olimpijsku medalju. Shodno tom cilju podredili smo sve zadatke, obaveze, a jedan od bitnijih stvari jeste da biramo kvalitetne ljude koji znaju nositi taj cilj i te zadatke.
4: Odmah se na početku otvorili nekoliko tema, ali evo krenut ćemo sa ovim posljednjim projektom koji je izazvao veliku pažnju, posebno na društvenim mrežama, Atletska abeceda.
5: Atletska abeceda je projekat koji mi radimo već ovo drugu sezonu. Prvu sezonu smo radili sa fudbalskim klubom Željezničar, omladinskom školom fudbala Željezničar. I ove godine radimo, odnosno ove sezone od oktobra 2025. godine i traje projekat do aprila ove godine 2026. Radimo u širem spektru, radimo online, radimo sa regionom i u cilju da dođemo do trenera, roditelja i da im ponudimo našu tehnologiju kako da oni implementiraju osnovu abecede, osnovu atletike sa njihovom djecom. Imamo, vjerujte mi, dosta pratitelja iz Njemačke, Austrije, Hrvatske, Srbije, tako da smo napravili jednu lijepu priču o kojoj se priča šire Sarajeva i Bosne i Hercegovine.
4: Bili smo upravo prisutni u oči ovog intervjua na jednom od

0: Olimpijaca na olimpijskim igrama. Ne smijemo zaboraviti Pezera koji je bio u finalu bacanja kugle. Jednoj istoj kvalitetnoj, svaka atletska disciplina je kvalitetna, ali u bacačkim disciplinama kugla je majka svih disciplina. I tako da, hvala vam što ističemo te činjenice, jer veoma je bitno da je sa svojim historijskim uspjesima boostamo djecu da se usmjere možda atletku ili u neki sport, a kroz ovaj vaš medij mi to možemo da radimo. Ja sam zahvala našim prethodnicima šta su sve napravili zahvaljujući svom angažmanu i uticaju sebe i svog stručnog tima. Nije im bilo lako i nije lako iz Bosne i Hercegovine praviti vrhunske rezultate. Zato kažem, ovo što je Tuka napravio, ja ne znam da li i on sam zna kako je to napravio i koliko je to vrijedno.
1: Kad spominjemo Amela Tuku, spominjat ćemo i Nedžada Husića i njegov rezultat najbolji na olimpijskim igrama. Koliko je to uticalo na popularizaciju atletike, tekvandoa, evo sad ćemo normalno atletici, ti njihovi rezultati i uspjesi?
0: Vidite ovo, zavisi kako gledamo na popularnost. U onom periodu kada je Amel Tuka napravio rezultate koje je napravio, osjetilo se veći porast dolaska djece u atletiku. Isto je sigurno tako nakon Neleta, veći broj djece je išao i u tekvando. Pogotovo u Zenici je atletika bila uveliko popularizirana. Ali ono što često kažem, mi Amela Tuku nismo tad iskoristili, a i dan danas ga ne iskorištavamo. U smislu poboljšanja kvalitete atletike u Bosni i Hercegovini. To je veoma bolno. Mi ne smijemo pustiti Amela Tuku da ode, a da nema on benefite na osnovu rezultata kojeg je napravio, a još manje da nema, još gore bilo da nemamo mi kao bosansko-hercegovačko društvo. Amel Tuka, gdje god dođe sad u svijetu, on je cijenjen, respektabilan i uvažava se. Mi njega moramo iskoristiti u pozitivnom kontekstu, iskoristiti da na osnovu njega benefitiramo, da unaprijedimo bosansko-hercegovačku infrastrukturu, atletsku infrastrukturu, trenersko-stručni tim, sudijski tim i sve ono što čini preduslov za stvaranje bolje atletike. To treba prvenstveno da radi savez, treba da radi klub i on koliko hoće. Mi smo pokušavali na razne načine da ga iskoristimo tako što smo ga dovodili na naš miting, tako što smo pravili kafu sa Amelom Tukom, prezentirali smo priče i uradili smo onoliko koliko možemo. Ja mislim da mi ne radimo dovoljno kako bi od njega napravili sljedećeg Amelu Tuku.
1: Nedavno smo upravo razgovarali sa našim Amelom Tukom. Ostao je žal za tom olimpijskom medaljom, a nekako je on bio najbliži tom ostvarenju, jer je još nismo osvojili.
0: Olimpijska medalja je u atletici nešto baš vrhunsko. I ovaj njegov rezultat, dvije medalje na svjetskim prvenstvima su ogromne, ali moramo da shvatimo da atletka na olimpijskim igrama je najpopularniji i nekako najtraženiji sport na olimpijskim ljetnim olimpijskim igrama. I svi atletičari znaju žrtvovati i evropska prvenstva i svjetska prvenstva i sva druga prvenstva da bi napravili što bolji rezultat na olimpijskim medaljama, na olimpijskim igrama. Tako da olimpijska medalja ima veliku težinu, olimpijska medalja ima veliku težinu zato što je velika konkurencija. Da li ćemo uspjeti, ne znam, možda u nekoj bacačkoj disciplini u budućnosti možemo to uspjeti zato što smo mi bacačka potencijalna nacija i možemo to da napravimo jedan rezultat, ali u ovoj disciplini 800 metara ili niže nekoj sprinterskoj disciplini veoma teško.
1: Evo, spomenuli ste nekoliko disciplina u atletici. Kakva je stvarnost naše atletike, aktualna situacija, budućnost?
0: Ista ovisi samo od entuzijazma nas atletskih radnika. Veoma je zeznuto. Pa vidite, kako vi da zadržite nekog potencijalnog sportaša, atletičara, kada, na primjer, Mesut Pezer, jedan od najboljih bacača, nije jedan od najboljih bacača kugli u Bosni i Hercegovini, kaže, izađe u eter i kaže, meni je teško, meni društvo nije toliko puno dalo, da nastavim praviti još bolje rezultate. Ili kad vidite da se glasa da se olimpijci ne nagrade na nivou Bosne i Hercegovine. To su sve fakti koji guraju djecu i kažu šta ću ja tamo kada nije uspio Pezer da postigne svoje životne ciljeve, kako ću ja koji sam manji od njega. Razumijete?

0: to je jedna veoma, veoma, veoma teška stvar koja nam otežava razvoj bosansko-hercegovačke atletike. Druga teška stvar jeste što nam regionalne zemlje i koleđi, i odnosno malo dalje zemlje, uzimaju veliki broj talenata zato što im pružaju bolje trenažne uslove, materijalne uslove i bolju budućnost. I treća stvar jeste da mi u Bosni i Hercegovini imamo, maltene sad, trenutno samo jednu certificiranu stazu, i to je ova naša staza u centru Safe Zajko, koja nije cjelovita za cjelokupno atletsko takmičenje, jer joj fali određeni broj disciplina. Nemamo dvoranu, a atletika vam je pola sezone u zimi u dvorani. I mi ovdje u klubu imamo dosta edukativnih programa, od kojih je i edukacija trenera, gdje dovodimo stručnjake iz inozemstva i s njima komuniciram, pokušavam unaprijediti i povećati nivo znanja o atletici ovdje kod nas u klubu. I jedan nam je trener rekao, svjetski stručnjak, sve dok ne napravite atletsku dvoranu, nemojte očekivati da napravite bilo kakav velik rezultat u atletici. Najgore je što mi nemamo vodilju koja nas vodi u pravcu da se sve ovo troje prethodno nekako popravi, da se usmjeri, da se postižu rezultati, dobri rezultati na tim oblastima, i samim tim svi mi manji dole patimo. Nije jednostavno, ali kao što sam rekao, ovo entuzijazam nosi. Mi imamo vrijednosti od atletike, ubiremo plodove, živimo, putujemo, kreiramo svoju profesionalnu oblast, pa će ako Bog da može neko od nas napraviti neke dobre rezultate.
1: Kad kažete entuzijazam, upravo vi ste taj veliki entuzijasta. Predavašte ne samo u Bosni i Hercegovini, nego širom Evrope, magistar sporta i zaista u posljednje vrijeme jedan od najvećih promotora atletike iz Bosne i Hercegovine.
0: Vidite, Muhamede, možda ovo nisam nikad ovako javno rekao, ali moj cilj je medalja sa olimpijskih igara.
1: Kako do nje doći?
0: Kako do nje doći? Na osnovu entuzijazma kojeg imamo i pametnog rada. Zašto sam ja ovoliko u eteru? Zašto sam ja ovoliko zašto se namećem? Zašto ja ovoliko pričam o atletici? Iz razloga da bi se promijenila svijest, da bi roditelji što kvalitetnije djecom radili, oblikovali ih i da nam dovedu što kvalitetniju djecu na osnovu koje mi možemo praviti buduće atletičare ili olimpijce i medaljaše na olimpijskim igrama.

0: Dobar dan, dobro došli u nastavak otvorenog programa Radio Konjica. Svima želimo ugodno posle podne, a pozdravljaju vas Muamer Ćukle i Amila Habibija. I danas vašoj pažnji preporučujemo našu informativnu emisiju 16 sati.
1: Konjička hronika.
0: U Konjičkoj hronici možete slušati. Danas u mjestu Gluhi Don na Ljubini obilježena 34. godišnjica od pogibije prvog šehida Armije Republike Bosne i Hercegovine na području Konjica, Suad Alića i tri njegova saborca pripadnika HVO-a Ivana Zinovića, Vicka Zinovića i Marinka Bebeka.
2: 34 godine od pogibije prvog šehida, dakle moga brata Suad Alića.
3: Dolazimo već 30 i nešto godina ovdje na ovo mjesto gdje su naši prvi prijatelji i suborci položili svoje živote nesebično boreći se za naš grad Konjic, za našu domovinu Bosnu i Hercegovinu, dali svoj život.
0: Grad Konjic i Nastavnički fakultet Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru pripremaju zajednički projekat čiji je cilj razvoj sporta i odgoj mladih.
4: Želja nam je bila zajedno sa fakultetom da, odnosno i danas dekanu, da im prezentujemo jednu našu ideju i nadam se da će ona zaživiti već od sljedeće školske godine, kako bi imali ljude sa fakulteta na tim sportskim terenima gdje bi bili animatori određenih igara.
0: Sinoć je u Konjicu otvoren 13. festival glumca Bosne i Hercegovine predstavom Za život cijeli.
5: Grad Konjic je evo 13. put mjesto okupljanja glumaca iz Bosne i Hercegovine i regije koji će nam u nešto

0: više od mjesec festivalskih dana predstaviti svoja nova glumačka ostvarenja.
1: Kad sam ja shvatio da ljubav prema željezničaru nije normalna, a dakle da prelazi nešto kao normalno navijačko, navijačke pobude, da su ljudi na ono nula stepeni po kiši sa dvije bebe na utakmici,

iz elektrodistribucije najavili za sutra obustavu električne energije za trafopodručje Tuleg, dio ulica Tuleg, Bolnička, Pomolska i Zabrđe od 9 do 16 sati. U toku je akcija dobrovoljnog darivanja krvi u općoj bolnici Konjic. U Bosni i Hercegovini sutra umjereno do pretežno oblačno. Ugodno vam poslijepodne želimo.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: Dobar dan, slušate Konjičku hroniku za utorak, 5. maj 2026. godine. Sa vama su Muamer Ćukle i Jamila Habibija.
1: Konjička hronika.
0: U Konjičkoj hronici možete slušati. Danas u mjestu Gluhi Don na Ljubini obilježena 34. godišnjica od pogibije prvog šehida Armije Republike Bosne i Hercegovine na području Konjica, Suad Alića i tri njegova saborca pripadnika HVO-a Ivana Zinovića, Vicka Zinovića i Marinka Bebeka.
2: 34 godine od pogibije prvog šehida, dakle moga brata Suad Alića.
3: Dolazimo već 30 i nešto godina ovdje na ovo mjesto gdje su naši prvi prijatelji i suborci. Položili smo i živote nesebično boreći se za naš grad Konjic, za našu domovinu Bosnu i Hercegovinu, dali svoj život.
0: Grad Konjic i Nastavnički fakultet Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru pripremaju zajednički projekat čiji je cilj razvoj sporta i odgoj mladih.
4: Želja nam je bila zajedno sa fakultetom da, odnosno i danas dekanu, da im prezentujemo jednu našu ideju i nadam se da će ona zaživiti već od sljedeće školske godine, kako bi imali ljude sa fakulteta na tim sportskim terenima gdje bi bili animatori određenih igara.
0: Sinoć je u Konjicu otvoren 13. festival glumca Bosne i Hercegovine predstavom Za život cijeli.
5: Grad Konjic je evo 13. put mjesto okupljanja glumaca iz Bosne i Hercegovine i regije koji će nam u nešto više od mjesec festivalskih dana predstaviti svoja nova glumačka ostvarenja.
6: Kad sam ja shvatio da ljubav prema željezničaru nije normalna, a dakle da prelazi nešto kao normalno navijačko, navijačke pobude, da su ljudi na ono nula stepeni po kiši sa dvije bebe na utakmici, sam frajer sjedi i gleda utakmicu. To se ne dešava. I onda sam ja shvatio da je to onako graniči sa pozorištem jer je dovoljno ekstremno da može biti u pozorištu.
0: Iz Elektrodistribucije najavili za sutra obustavu električne energije za trafo područje Tuleg, dio ulica Tuleg, Bolnička, Pomolska i Zabrđe od 9 do 16 sati. U toku je akcija dobrovoljnog darivanja krvi u općoj bolnici Konjic. U Bosni i Hercegovini sutra umjereno do pretežno

0: Danas je u mjestu Gluhi Do na Ljubini obilježena 34. godišnjica od pogibije prvog šehida armije Republike Bosne i Hercegovine na području grada Konjica Suada Alića i tri njegova saborca pripadnika HVO-a Ivana Zinovića, Vicka Zinovića i Marinka Bebeka. Obilježavanje je održano u organizaciji grada Konjica, jedinstvene organizacije boraca branilaca Konjica i udruga proisteklih iz Domovinskog rata HVO Konjic. Kao i proteklih godina, ovom događaju prisustvovali su članovi porodica poginulih boraca, boračkih udruženja, gradske uprave Konjic, saborci. Enes Efendi Alić se prisjetio svog brata Suada.
1: 34 godine od pogibije prvog šehida, dakle moga brata Suada Alića, 34 godine tuge, ali ujedno i ponosa, jer je život dao za domovinu, za svoj grad, za odbranu svoga naroda i domovine i naravno jeli za mir i dobro stanje svih ljudi koji žele da žive u ovom gradu i u ovoj domovini. Tu smo svake godine da se prisjetimo, da proučimo Fatihu i da odamo počast prvom šehidu onako kako ljudi znaju i kako to treba da se uradi.
0: Branko Pavlović iz udruge dragovoljaca veterana HVOHB podružnica Konjic kaže da su i ove godine došli da se podsjete na poginule borce.
2: Dolazimo već 30 i nešto godina ovdje na ovo mjesto gdje su naši prvi prijatelji i suborci položili svoje živote. Oni su davne 1992. godine nesebično boreći se za naš grad Konjic, za našu domovinu Bosnu i Hercegovinu, dali svoj život za nas, dali su svoj život da bismo mi danas mogli dostojno, pravedno i ravnomjerno živjeti. Dali su tada oni svoj život, borili su se rame uz rame, ne gledajući ni vjeru, ni naciju, ni ispovijest. Tako, nadam se, i mi danas razmišljamo i moramo razmišljati u budućnost, da se i mi moramo tako ponašati i u skorije vrijeme da budemo opet svi ono što smo nekad bili.
0: U ime gradske uprave Konjice obratio Edin Mujak.
3: Navršilo se 34 godine od pogibije prvi borac armije Republike Bosne i Hercegovine, odnosno teritorijalne odbrane i prvi pripadnika HVO ovdje na Ljubini. Naša je obaveza da se prisjećamo ovakvih datuma, da razvijamo kulturu sjećanja i prenosimo mlađim generacijama šta se to dešavalo u periodu odbrano-slobodačkog rata 92. a 95. godina. Naša je obaveza da prenosimo mlađim generacijama, ne radi nas, nego radi njih, da znaju šta se sve to dešavalo, kako su heroji bili ovi borci koji su pomogli na ovom području.
0: Cvijeće na spomen obilježje su položile delegacije grada Konjica, udruga proisteklih iz Domovinskog rata, jedinstvene organizacije boraca Konjic, udruženje ratnih vojnih invalida Konjic, a proučen je jasen i održana molitva. U cilju edukacije djece i mladih kako na pravi način kroz sport koristiti slobodno vrijeme uz skretanje pažnje na odgovorno ponašanje na sportskim terenima, u Konjicu je održan radni sastanak kojem su prisustvovali gradonačelnik Konjica Osman Ćatić, dekan nastavničkog fakulteta Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru Ekrem Čolak Hođić i koordinator Nijaz Kurtović. Opširnije u nastavku. Dekan nastavničkog fakulteta Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru Ekrem Čolak Hođić, govoreći o inicijativi za unapređenje sporta i popularizaciju zdravih stilova života kod djece i mladih u Konjicu, je rekao:
4: Danas smo bili u Konjicu na poziv načelnika Osmana Ćatića, koji ima jednu odličnu ideju. To je ideja da se sport u gradu Konjicu, koji je grad sporta, da se podigne na jedan veći nivo. Jedan razvojni projekat gdje ćemo uključiti Univerzitet Džemala Bjedić, nastavnički fakultet, i gdje ćemo gledati da sportske kapacitete što tiče ljudskih resursa u gradu Konjicu i okolini podignemo na jedan veći nivo. Zahvaljujem na jednom uspješnom radnom sastanku gdje smo dogovarali buduću saradnju između grada Konjica i između nastavničkog fakulteta Univerziteta Džemala Bjedić.
0: Gradonačelnik Konjica Osman Ćatić govori o projektu koji ima za cilj razvoj sporta i odgoj mladih.
5: Grad Konjic u proteklom periodu trudio se jednostavno da obnovi sportske terene, da također unaprijedi i da napravimo nove terene za mlade ljude gdje bi mogli svoje slobodno vrijeme da provedu kroz sport, kroz određene vještine na sportskim poligonima da se ostvare tu. Međutim, naišli smo i

0: na one ljude koji su tu zbog nekih drugih razloga. Uvidjeli smo da je dosta javne imovine, društvene imovine, znači uništena, da se neodgovorno jednostavno ponaša i da se na pravi način ne koriste ti sportski tereni u određenom periodu. Iz tog razloga želja nam je bila zajedno sa fakultetom da, odnosno i danas dekanu, da im prezentujemo jednu našu ideju i nadam se da će ona zaživiti već od sljedeće školske godine, kako bi imali ljude sa fakulteta na tim sportskim terenima gdje bi bili animatori određenih igara, a naravno i kao pedagozi koji bi upućivali mlade ljude kako se odgovorno ponašati prema društvenoj imovini, kako da sačuvaju to za sebe i za buduće generacije.
1: Ovu priliku gradonačelnik Ćatić je iskoristio da istakne odličnu saradnju sa Univerzitetom u Mostaru.
0: Izuzetno uspješna saradnja sa Univerzitetom Džemal Bijedić, sa članicama univerziteta. Nedavno smo bili na obilježavanju godišnjice univerziteta gdje je uručena i zahvalnica za izuzetan doprinos na unapređenju rada univerziteta. Također posle toga uslijedila je i 50 godina pravnog fakulteta, a prije toga smo imali i 75 godina upravo fakulteta sa kojeg danas dolaze i naši gosti, gdje smo jednostavno bili prisutni uvijek zajedno u svim dobrim aktivnostima kao dobar primjer lokalne zajednice gdje imamo jedan osjećaj prema kako je li univerzitetu, tako i prema člancama univerziteta. Raduje me činjenica da je uvaženi dekan Čolakožić izrazio spremnost u realizaciji ove ideje i na obostrano jedno zadovoljstvo kako nas ovdje u gradskoj upravi, tako i fakulteta i naravno svih onih koji će koristiti svoje slobodno vrijeme na sportskim terenima, da kažemo da će imati tu jedan stručni nadzor, stručne ljude koji će zajedno raditi s njima u narednom periodu, educirati i u određenim sportskim vještinama, ali naravno educirati ih kako da sačuvaju i unaprede što bolje svoje okruženje.
1: Federalni zavod za zapošljavanje sutra otvara javni poziv za učešće u mjeri tražim poslodavca za fizičke osobe registrovane na evidenciji nezaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine. Javni poziv će biti otvoren 6., 7. i 8. maja 2026. godine u periodu od 8 do 16 sati. Sinoć je u Konjicu otvoren 13. festival glumca Bosne i Hercegovine koji je otvorio predsjednik gradskog vijeća Konjic Kenan Greda. Festival organizuje javna ustanova Narodni univerzitet Konjic pod generalnim pokroviteljstvom grada Konjica. Odmah nakon otvaranja odigrana je predstava Za život cijeli. O svemu opširnije Alisa Kudra.
2: Inače u Konjicu svečano otvoren 13. festival glumca Bosne i Hercegovine, čiji je organizator javna ustanova Narodni univerzitet Konjic uz generalno pokroviteljstvo grada Konjica. Festival je u ime grada Konjica i gradonačelnika Osmana Ćatića otvorio predsjednik gradskog vijeća Konjic Kenan Greda. Slušamo njegovo obraćanje u nastavku.
3: Ove godine grad Konjic je evo 13. put mjesto okupljanja glumaca iz Bosne i Hercegovine i regije, koji će nam u nešto više od mjesec festivalski dana predstaviti svoja nova glumačka ostvarenja. Trud koji je u proteklom vremenu uložen u pokretanje i razvijanje festivala glumca Bosne i Hercegovine u Konjicu najbolji je dokaz kako se snagom volje i želje uz podršku zajednice i svih onih koji cijene pozorišnu umjetnost mogu stvarati nove vrijednosti, odgajati i obrazovati nove generacije poklonika teatra. Kroz školski teatar, kroz festival srednjoškolskog dramskog stvaralaštva, festival glumca Bosne i Hercegovine Konjic svakog proljeća postaje mjesto susreta kroz kulturu i umjetnost. Zato dozvolite mi da organizatoru, ustanovi Narodni univerzitet Konjic, menadžmentu i svima koji na bilo koji način podržavaju ove lijepe priče, čestitam i poželim mnogo uspjeha u realizaciji svih budućih aktivnosti. Grad Konjic kao pokrovitelj festivala glumca Bosne i Hercegovine nastoji biti snažna podrška svim značajnim kulturnim, sportskim i drugim manifestacijama koje Konjic pozicioniraju na mapu regionalnih turističkih centara koje Konjičanima, posjetiocima Konjica, Bosne i Hercegovine pružaju kvalitetne i zanimljive sadržaje. Ovim 13. festival glumca Bosne i Hercegovine proglašavam otvorenim. Neka vas zdravlje i sreća prate gdje god da bude. Zahvaljujem.
2: Takmičarski dio 13. festivala glumca

0: Knjižnica Bosne i Hercegovine otvorila je koprodukcija Sarajevskog ratnog teatra i Theater Factory pod nazivom Za život cijeli. Predstava u režiji Jasenka Pašića, koja kroz prizmu fudbalskog kluba Željezničar govori o ljubavi i neraskidivim vezama među ljudima, oduševila je konjičku publiku i ujedinila je u pjesmi. Uz Pašića u predstavi igraju Sead Pandur, Adnan Kreso, Davor Sabo, Kemal Rizvanović te mladi Dino Hamidović. Reditelj i glumac Jasenko Pašić ističe kako je ideja za predstavu nastala iz fascinacije navijačkom strašću koja graniči sa teatarskim ekstremima.
1: Ideja za predstavu je došla kad sam ja shvatio da ljubav prema Željezničaru nije normalna. Dakle, da prelazi nešto kao normalno navijačko, navijačke pobude, da su ljudi na ono nula stepeni po kiši sa dvije bebe na utakmici, sam frajer sjedi i gleda utakmicu. To se ne dešava. I onda sam ja shvatio da je to onako graniči sa pozorištem, jer je dovoljno ekstremno da može biti u pozorištu. I baš sam sa Davorom, koji je sa svojim Theater Factory bio koproducent ove predstave u Sarajevski ratni teatar, njemu kažem, reko, šta ti misliš da mi napravimo predstavu o tome? On je odmah prihvatio, dao mi svoje povjerenje i onda eto, godinu dana nakon uzbijenju Hasića koji je pisao tekst smo dobili predstavu. Tačno godina je prošla od prve te ideje do premijere.
0: Iako je tematski vezana za Sarajevski klub, glumac Davor Sabo naglašava da je predstava namjenski pravljena da komunicira sa publikom bilo gdje u svijetu.
2: Igrali smo i van granica Bosne i Hercegovine i stvarno ljudi svugdje prepoznaju, mogu da se povežu sa tom emocijom, sa tom strašću, onda oni to povežu sa nečim svojim. Dakle, ovo jeste priča o fudbalskom klubu Željezničar, ali čak i Željo i fudbal negdje budu i u drugom, pa i u trećem planu. Izađe u prvi plan zapravo ta strast, ta želja, ta potreba i ta ljubav i onda svi ljudi se mogu poistovjetiti sa ljubavlju jer imaju nešto svoje, nešto što vole, nešto što strasno žele. Tako da, kažem, namjenski smo je pravili baš da spojimo teatarsku publiku, fudbalsku publiku, navijače koji možda nikad nisu bili na pozorištu, a i ljude koji nikad nisu bili na stadionu, dođu u pozorište i ovog godinu dana igranja stvarno mislim da smo u tome uspjeli.
0: Posebnu pažnju ansamblu predstave privukao je mladi glumac Dino Hamidović. Iako je još uvijek srednjoškolac, Dino je na sceni stao rame uz rame sa vrhunskim imenima sarajevskog glumišta. Na pitanje o tome kako je bilo raditi na ovako velikom projektu i da li mu je bilo teško savladati historijske detalje o klubu, Dino ističe da je presudila ljubav prema plavima.
3: Nije prvi put da radim u pozorištu, ali sigurno mi je ovo prva ovako nekako ozbiljna uloga, da sam imao dosta više posla. Šta bih samo rekao, to je da sam stvarno veliki navijač Željezničara, znači od mali nogu, tako da nije bio, nije stvarno to bio neki problem. I rekao da je velika čast bila igrati ovu predstavu, baš s obzirom da navijam za Želju i nekako sam dao svoj lični doprinos klubu kojeg toliko volim.
0: Vrhunac večeri desio se na samom kraju kada je cijela sala ustala i zajedno sa glumcima otpjevala legendarnu Grbavicu, a utiske je sa nama podijelio reditelj i glumac Jasenko Pašić.
1: Mi smo znali šta će se tu dogoditi na kraju predstave, mi smo odlučili završiti sa Grbavicom jer s čim drugim da završimo. I na generalnoj probi u stvari je bila puna sala i mi smo se poklonili i kad je počeo taj drugi dio pjesme, publika je ustala i počela pjevati. I onda smo mi rekli, ok ljudi, ovo je neka publika koja nas zna, koja nas voli, ovo su naši prijatelji, drugari, nemojte da sutra očekujemo isto. Onda smo igrali sutradan premijeru, desilo se isto. Onda smo igrali reprizu, desilo se isto. I onda je tako bilo na svakom od 20 igranja su ljudi jednostavno ustanu i počnu pjevati Grbavicu kao da su na tribini. Nama to negdje zaokruži cijelu predstavu i zato mi je bilo ovdje zanimljivo šta će se danas desiti i desilo se opet isto. Tako da mislim da u stvari ovo što je Davor govorio, ljudi prepoznaju ljubav, nije bitno prema čemu i kome direktno. Grbavica je stvarno jeste, ona se pjeva na stadionu Grbavica, ona negdje je usko vezana za Želju, ali to je jedna pjesma koja je jednostavno vječna i emotivna i mislim da je ona tu da se pjeva u stvari, a ne da se sluša.
0: Naredna predstava na repertoaru je u petak 8. maja u 19 sati i 30 minuta, a riječ je o komadu Tri prikazivanja Boga u izvedbi Narodnog pozorišta Tuzla.
4: Konjička hronika. U okviru OFF programa 13. festivala glumca Bosne i Hercegovine u Konjicu, današnji dan bio je posvećen mladima, filmskoj umjetnosti i kreativnom stvaralaštvu. Kroz partnerstvo sa Francuskim institutom u Bosni i Hercegovini, srednjoškolci i osnovci dobili su priliku da istraže nove vidove umjetnosti i jezika. Pratila Alisa Kudra.
5: U
0: holu javne ustanove Srednja škola Konjic u okviru programa In Memoriam Zlatko Đikić otvorena je izložba stripa pod nazivom Slučajni susret. Riječ je o dvojezičnom projektu koji je rezultat saradnje učenika ugostiteljskih škola iz Prozora, Livna, Kiseljaka, Banja Luke i Mostara sa

0: afirmisanim bosansko-hercegovačkim strip autorima Filipom Andronikom i Senadom Mavrićem. Direktor Festivala glumca Bosne i Hercegovine Benjamin Mušinović istaknuo je važnost ovog novog partnerstva.
1: Festival glumca Bosne i Hercegovine u 13. sezoni ostvario novo partnerstvo. Riječ je o Francuskom institutu u Bosni i Hercegovini. Počeli smo sa danima frankofonije, a evo u okviru festivala glumca, u okviru programa In Memoriam Zlatko Đikić, da nas predstavljamo izložbu u holu srednje škole u Konjicu za srednjoškolce. Riječ je dakle o strip izložbi Slučajni susret. Ista se sastoji od 15 ploča koje su rezultat rada dakle učenika koji uče francuski jezik u srednjim ugostiteljskim školama, u gradovima Prozoru, Livnu, Kiseljaku, Banja Luci, Mostaru i sarađuju sa dvojicom bosansko-hercegovačkih crtača koji su svoje radove objavljivali u Francuskoj. Riječ je o Filipu Androniku i Senadu Mavriću. Ova dva afirmisana autora redovno sarađuju sa ambasadom Francuske i Francuskim institutom u Bosni i Hercegovini, a kako je proces tekao, riječ je dakle o 2024. godini gdje su učenici pomenutih škola učestvovali u radionicama koje su vodili šef kuhar i domaćica rezidencije Francuske ambasade Elmedin Džemidžić i Edina Omerović. Nakon ovih radionica učenici su uz podršku dvojice autora pomenutih, dakle Andronika i Mavrića, imali priliku da razrade sve faze projekta, radili su prezentaciju, pisanju na francuskom jeziku i ilustracijama. Tako je nastala ova izložba, odnosno dvojezični strip koji sve nas poziva da kroz crteže zaronimo u svijet francuske i bosansko-hercegovačke gastronomije i umjetnosti posluživanja. I ovaj strip naravno ima cilj i ne samo dakle da zabavi, već da i kroz zabavu interaktivno spoznajete čari i ljepotu francuskog i bosanskog jezika. Objavljivanje samog stripa izložbe finansirano je strane Ministarstva za Evropu i vanjske poslove Francuske, a predvodnik projekta je bila ambasada Francuske i Francuski institut u Bosni i Hercegovini.
0: Učenici srednje škole Konjic nisu krili oduševljenje ovakvim pristupom nastavi i kulturi.
2: Anwar Pilav i drugi sam razred opće gimnazije. Definitivno jako zanimljiv način. Ja lično čitam mnoge stripove i opće stripove imaju mnoge, kako da kaže, različite verzije, ne samo opće američki, imaju i ti japanski pod nazivom mange, što ja lično to preferiram. I definitivno se mogu naučiti mnogi jezici. Ja sam tako naučio engleski jezik.
3: Melisa Delica, čak je i zanimljivo, pogotovo za mlađu djecu koja hoće naučiti neki novi jezik.
0: Pored izložbe, jutros je u 11 sati upriličena projekcija francuskog filma Misteri, namijenjena osnovcima. Za sve ostale građane i ljubitelje sedme umjetnosti, večeras je u 19 sati i 30 minuta rezervisana projekcija filma An Corpse. Današnji program još jednom je potvrdio da Festival glumca Bosne i Hercegovine u Konjicu uspješno gradi mostove između profesionalne umjetnosti i edukacije mladih.
4: U općoj bolnici Konjic je u toku akcija dobrovoljnog darivanja krvi, druga po redu u organizaciji Crvenog križa Konjic. Akcija će trajati do 18 sati. Svi koji žele darovati krv sa sobom trebaju ponijeti ličnu kartu i ukoliko imaju knjižicu dobrovoljnog darivaoca. Krv je lijeka, darivanje je jedini način da se dođe do tog lijeka, navode iz Crvenog križa Konjic i pozivaju da se daruje krv. 6., 7. i 8. maja od 12 do 16 sati na poligonu u mjestu Rakovlaz bit će vršeno bojevo gađanje iz službenog naoružanja policijskih službenika uprave policije MUP-a HNK, te je zabranjeno kretanje i boravak na tom području u navedenom periodu. Prema planu kvalifikacijskog bojevog gađanja policijskih službenika MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona, predviđeno je da se isto za policijske službenike policijske uprave održi u dane 6., 7. i 8. maj u vremenu od 12 do 16 sati na poligonu u mjestu Rakovlaz. S tim u vezi upozorava se stanovništvo da će u navedenim terminima na poligonu u mjestu Rakovlaz biti zabranjeno kretanje i zadržavanje građana. Molimo građane za razumijevanje i strpljenje, a kako bi se izbjegle eventualne neželjene posljedice, navodi se u obavještenju policijske uprave Konjic. Služba za odnose s javnošću informisanje kupaca podružnica Elektrodistribucija Mostar obavještava kupce električne energije da će kupci s trafo područja Tuleg, dio ulica Tuleg, Bolnička, Pomolska i Zabrđe ostati bez snabdijevanja električnom energijom sutra od 9 do 16 sati zbog planiranih

radova na elektroenergetskom objektu, tuleg zamjena SN bloka u slučaju nevremena ili drugih nepredviđenih okolnosti, radovi će biti prolongirani za drugi period. Jedna sportska informacija, pionirke i kadetkinje ženskog košarkaškog kluba Konjic nastavljaju takmičenje u okviru državnog prvenstva, slijede im polufinalni nastupi. Pionirke godišta 2012-13 su u grupi sa ekipama Čelik i Banovići, a nastup je danas u Banovićima. Pionirke su susret počele u 15:30 s Čelikom, a u 19:30 igraju sa ekipom Banovići. Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno, tokom dana sa slabom kišom i slabim lokalnim pljuskovima, uz kišu ponegdje je moguća i grmljavina. U istočnim područjima mjestimično i bez padavina. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera, a u krajini i na planinama na momente i pojačan. Jutarnja temperatura zraka između 7 i 13, a najviša dnevna temperatura zraka između 18 i 24, na jugu do 26 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Konjičku hroniku koju su realizovali Muamer Ćukle i Jamila Habibija.

0: oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.
1: Bingo za bebe. Od 29. aprila do 31. maja u Bingu potražite igračka kamion sa sjedištem 34,95, Romobil Scooter Ride 59,95, Jeep na akumulator 149,90, trampolina 199,90 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: 3, 2, 1, go.
1: Slušam ja Radio Konjic, ne uvijek, ali slušam. Odličan je program.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
0: U studiju urednica emisije Miranda Fejzagić i spikerica Senada Smaković.
3: Dobar dan, poštovani slušalci. Vijeće ministara usvojilo je sporazum o zaduživanju od 60 miliona eura između Evropske banke za obnovu i razvoj i Bosne i Hercegovine za izgradnju puta prema Šćepan polju. Ipak, ključni zakoni potrebni da Bosna i Hercegovina ne dospije na sivu listu Manivala ni danas nisu bili tema sjednice. Koče li političke blokade napredak i prijeti li zemlji novi financijski udar, donosimo detalje sa današnje sjednice.
4: Na današnjoj sjednici Vijeća ministara usvojen je sporazum o zaduživanju od 60 miliona eura između Evropske banke za obnovu i razvoj i Bosne i Hercegovine za izgradnju puta prema Šćepan polju. Ministar komunikacija i prometa BiH Edin Forto naveo je da bi uskoro, a najvjerovatnije do kraja juna, mogli biti usvojeni tekstovi ugovora vezanih za povlačenje novca iz plana rasta kako Bosna i Hercegovina ne bi izgubila 731 milion konvertibilnih maraka. Nacrt budžeta za ovu godinu mogao bi, prema njegovim riječima, biti razmatran krajem naredne sedmice na hitnoj sjednici ili na redovnoj 20. maja. Na ovu temu govorio je i ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković.
5: Otvorio je Forto i ta pitanja. Ratifikacija ovih sporazuma s Evropskom unijom, sa Briselom, nama je propadaju pare iz te tranše. Besplatan novac koji svima treba. Stoje nam projekti i uvijek iz jednog istog razloga, obstrukcija koje dolaze, ne bih rekao iz Banja Luke, nego iz SNSD-a. Dakle, ovo je konkretno SNSD koji u ovim situacijama obstruira donošenje zakona koji su nužda za Bosnu i Hercegovinu i plaćat će cijenu i ljudi koji žive u ovom dijelu Bosne i Hercegovine koji se zove BH entitet Republika Srpska i njihovi privrednici i njihovi građani.
4: Na samom dnevnom redu nije bilo evropskih zakona. Uglavnom su tu bili izvještaji prije svega o radu Vijeća ministara za protekli period. Nema onog što je zapravo najzanimljivije i što je neophodno da se usvoji kako Bosna i Hercegovina ne bi dospjela na sivu listu Manivala. Riječ je o dva zakona koja su ranije bila sporna SNSD-u, odnosno ministrima iz te stranke. Nacrtu zakona o dopuni zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima i nacrtu zakona o oduzimanju i upravljanju imovinom stečenom krivičnim djelom, koje je predložilo Ministarstvo pravde BiH. Edin Forto, ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine.
6: Vi ste svjesni da je i danas ministar sigurnosti koji vodi cijeli proces nije bio tu, tačni zamjenik ministra sigurnosti gospodin Bošnjak. Koliko imam informaciju, on je možda upravo sada vezano za tu temu na službenom putu. Po informacijama koje imam, jer ja moram doći do ovih informacija jer resor nije direktno vezan, zato postoje neke entitetske obaveze koje nisu ispunjene. Mislim da se upravo radi o registru koji ste vi pomenuli. Dakle, postoji nekoliko stvari koje meni, imajući vidu da je ovo najavljeno davno, neobjašnjivo je zašto nisu ispunjene i morate pitati one koji to nisu ispunili, a naravno mi tu koji smo da glasamo, apsolutno ćemo

0: podržati sve što ide u pravcu ispunjenja zahtjeva Manivola.
1: Ovi zakoni su dio uslova koje je Bosna i Hercegovina dobila kao obavezujuće kako naša zemlja ne bi završila na sivoj listi Manivola, a ministar pravde Davor Bunoza stavio ih je na dnevni red prethodne sjednice. Ipak, nakon prijetnji ministara iz SNSD-a, blokadama, odnosno Srđana Amidžića i Staše Košarca, koji danas nije prisustvovao sjednici zbog lošeg zdravstvenog stanja, Bunoza je zakone povukao, a nije ih predložio ni za ovu sjednicu. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
2: Iako je Dom naroda državnog parlamenta usvojio prijedlog zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom s ciljem sprečavanja terorizma, finansiranja terorizma i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje, koji je ključan za izbjegavanje sive liste Manivola, opasnost od financijske izolacije ostaje. Usvajanje ovog prijedloga zakona uslijedilo je tek uoči sastanka s radnom grupom za financijsko djelovanje, a konačna odluka o statusu Bosne i Hercegovine očekuje se 8. maja.
3: Nakon mjeseci blokade, Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine jučer je hitno usvojio prijedlog zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom s ciljem sprečavanja terorizma, finansiranja terorizma i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje. Potez je povučen u posljednji tren pred današnji sastanak delegacije Bosne i Hercegovine i radne grupe za financijsko djelovanje u Helsinkiju, gdje je naša delegacija iznijela argumente zbog čega BiH ne zaslužuje financijsku izolaciju. Predsjedavajući Doma naroda državnog parlamenta Kemal Ademović ipak upozorava da opasnost nije prošla.
4: Nažalost, ne možemo sa sigurnošću stvrditi da sutra ipak nećemo završiti na sivoj listi, jer u Vijeću ministara je zapao jedan zakon, to je zakon o upravljanju nezakonito stečenom imovinom. I federacija je bila u obavezi da napravi registar stvarnih vlasnika pravnih lica, što nije učinila.
3: Delegat Zlatko Miletić, iako pozdravlja usvajanje prijedloga zakona, kaže da je ovo tek nužni minimum. Prema njegovim riječima, zakon će u bliskoj budućnosti morati biti nadograđen kako bi bio istinski efikasan u praksi.
5: S obzirom da u članku 5-7 ovog zakona se govori u stvari o tim pod navodne znake terorističkim organizacijama, interesantno je da ovaj zakon samo tretira terorističke organizacije znakom, što je vrlo neprimjereno, jer ispada sem islamskog terorizma da terorizam kao takav ne postoji u nekim drugim oblicima. Bez obzira na tu činjenicu, smatram, obzirom da je zakon donesen, evo kako ste vidjeli u hitnoj proceduri, da ga treba pusta, onda možda međuvremenu ga dograđivati.
3: Glavna košnica i dalje ostaje zakon o upravljanju nezakonito stečenom imovinom. Taj dokument skinut je s dnevnog reda Vijeća ministara na insistiranje SNSD-a. Sporna tačka je osnivanje Državnog ureda za upravljanje imovinom, što za predstavnike iz Republike Srpske predstavlja prenos nadležnosti. Ministar Staša Košarac poručuje da nije riječ o blokadi, nego o zaštiti Ustava.
6: Mislim da svojim političkim djelovanjem SNSD i predstavnici SNSD institucijama ne blokiraju, nego prije svega su fundamentu u zaštiti svojih elementarnih nacionalnih prava u institucijama Bosne i Hercegovine.
3: Uz političke zastoje u državnim institucijama, dodatni problem je nepostojanje registra stvarnih vlasnika kompanija. Riječ je o ključnom alatu za otkrivanje stvarnih kontrolora firmi i sprečavanje zloupotreba financijskog sektora. Iako su Republika Srpska i Distrikt Brčko završili svoj dio posla, provođen je kasnije u Federaciji Bosne i Hercegovine. Tamo je cijeli proces trenutno zaustavljen na nivou entitetskog ministarstva pravde. A šta bi povratak na sivu listu značio u praksi? Direktor Agencije za bankarstvo Federacije BiH Jasmin Mahmuzić smiruje strasti kada je riječ o stabilnosti sektora, ali upozorava na konkretne poteškoće za klijente.
7: Pred Bosnu i Hercegovinu su postavljeni određeni zahtjevi koji su i tehničke prirode, a bili su i političke prirode. Mi smo, ponavljam, u bankarskom sektoru radili sve što je trebalo, radili smo na vrijeme. Ovaj drugi dio koji nije bio vezan za bankarski sektor, nažalost, nije urađen na vrijeme. Juče je urađeno nešto, međutim nije urađeno u potpunosti sve ono što trebalo da bude urađeno. Onaj ključni zakon koji trebao da bude usvojen upravljanju oduzetom imovinom, on nije usvojen. Da li će Bosna i Hercegovina doći na sivu listu, ja se nadam još uvijek da neće. Ako dođe, neće to biti kraj svijeta.
3: U prevodu sve ovo znači privreda bi mogla plaćati veće cehove, a građani duže čekati na svaku uplatu iz inozemstva. Konačnu odluku o tome hoće li BiH dobiti etiketu visokorizične zemlje zajednička grupa donijeće na zatvorenom sastanku 8. maja. Za Federalni radio, Amra Ličina.
2: Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu je povodom obilježenja

0: obilježavanja 30 godina rada organizovala konferenciju o temi Tri decenije stabilnosti i povjerenja, uloga bankarskog regulatora u novom finansijskom poretku, koja je okupila predstavnike institucija, regulatornih tijela, akademske zajednice i bankarskog sektora.
1: Direktor Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine Jasmin Mahmuzić kaže da su današnjom konferencijom u Sarajevskoj vijećnici zaokružene tri decenije nezavisne i profesionalne bankarske supervizije. Istakao je da nije riječ samo o godišnjici osnivanja institucije, nego i o potvrdi institucionalne zrelosti, otpornosti i sposobnosti da se uspješno odgovori na promjene i izazove u financijskom sektoru.
2: Bankarstvo nije samo puko uzimanje kredita, davanje kredita i uzimanje depozita. Bankarstvo je stvar povjerenja, povjerenje koje institucije moraju imati da bi čuvale depozite građana, depozite institucija.
1: Mahmuzić je naveo da je agencija to povjerenje gradila kroz tri decenije ispunjene izazovima i krizom, te je podsjetio na globalnu financijsku krizu iz 2008. godine, pandemiju COVID-19, krizu povezanu sa Sberbankom i periode snažnih inflatornih pritisaka.
2: Agencija za bankarstvo uspješno je sa kolegama iz Agencije za bankarstvo Republike Srpske, Centralnom bankom, upravljala tim krizama i sačuvala stabilnost bankarskog sistema.
1: Direktor Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine posebno istakao odluku Europske komisije od prije 5 godina.
2: Naš profesionalizam i zalaganje prepoznat su i od strane Europske komisije, koja je Bosni i Hercegovini 2021. godine dala status ekvivalencije, što znači da je naša supervizija od strane Europske komisije prepoznata, da je potpuno usklađena sa pravnim okvirom, a i sa samim pristupom superviziji onima što je napravljeno u Europskoj uniji.
1: Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
0: Visoki predstavnik Christian Schmidt dostavio je Vijeću sigurnosti UN-a redovni izvještaj o stanju u zemlji, koji obuhvata period od oktobra prošle do sredine aprila ove godine. Ovaj dokument biće razmatran 12. maja, a riječ je o opsežnoj analizi političkih, sigurnosnih i institucionalnih prilika u Bosni i Hercegovini.
3: U uvodnom dijelu izvještaja Schmidt ocjenjuje da je sigurnosna situacija trenutno stabilna, ali i dalje osjetljiva. Posebno ističe važnu ulogu EUFOR-a, koji prema njegovim riječima ima ključan stabilizirajući efekt. Ipak upozorava da politička neslaganja u vezi s temeljnim principima uređenja države, uključujući tumačenje Dejtonskog sporazuma, ozbiljno opterećuju rad institucija i postepeno dovode do njihovog slabljenja.
0: U Mostaru je potvrđeno da je Zdenko Lučić zajednički kandidat stranaka petorke za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda. Odlukom čelnika HDZ-a 90-te, HRS-a, HNP-a, HDS-a i HSS-a okončana je višemjesečna neizvjesnost u vezi sa zajedničkim nastupom na opštim izborima. Lučić je ranije najavio kandidaturu i predstavio osnovne smjernice svog programa, dok se u narednom periodu očekuje intenziviranje kampanje.
4: Utrka za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda intenzivira se. Posljednje ime u utrci dolazi iz redova 5 hrvatskih stranaka, koji su nakon više mjesečnih pregovora i traženja zajedničkog rješenja postigle dogovor o jednom kandidatu, Zdenku Lučiću. Po struci pravnik, dolazi iz Ljubuškog, a javnosti je poznati kao bivši general HVO-a. Zdenko Lučić, kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine u ime petorke.
5: Mi Hrvati smo suveren narod, mi smo se znali izboriti za svoju opstojnost kroz povijest na ovim prostorima. Sa ovom petorkom i našom politikom, smjernicama i strategijom mi ćemo to znati u budućnosti. Koristit ćemo sve legitimne zakonite alate da dođemo do svojih prava.
4: Lučić je ranije najavio svoju kandidaturu i predstavio osnovne smjernice programa. Iz HDZ-a 1990 poručuju da su čelnici stranaka uvjereni da radi ispravan posao, svjesni, kažu, političkih propusta dosadašnjih predstavnika Hrvata u Bosni i Hercegovini. Predsjednik HDZ-a 1990 Ilija Cvitanović. Slaven Raguž, predsjednik Hrvatske republikanske stranke.
6: Naš izbor i politika koje vodimo i program koji smo pripremili će pokazati da ova grupacija političkih stranaka pokazala je, dogovarajući se među sobom, postižući koalicijski dogovor, taj unutarnji altruizam i poštivanje jednih prema drugima.
7: Ovdje se radi o dogovoru političkih stranaka koji će činiti, kako sam malo prije na sastanku rekao, jednu novu uzoru hrvatske politike u Bosni i Hercegovini, jednu novu političku paradigmu ne samo u Hrvatskoj,

0: Policijskom korpusu, nego općenito u Bosni i Hercegovini.
1: Podsjećamo, HDZ Bosne i Hercegovine predstavio je ranije Darijanu Filipović kao kandidatkinju za istu poziciju, dok je kandidaturu istaknuo i Slaven Kovačević, savjetnik člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića. Ivan Vukadin, predsjednik HNP-a. Ivo Tadić, predsjednik HDS-a. Mario Karamatić, predsjednik HSS-a.
2: Svjesni činjenice da je Željko Komšić osoba koja je 4 puta ukrao Hrvatima mogućnost legitimnog predstavljanja hrvatskog člana predsjedništva, odlučili smo se povući ovaj potez na način da u hrvatskom narodu omogućimo pluralizam, omogućimo utakmicu i nek pobjedi bolji.
3: Želimo da se u Bosni i Hercegovini dese ozbiljne promjene kako bi krenuli ka Evropskoj uniji, kako bi napravili jedan iskorak u Bosni i Hercegovini.
4: Životopis gospodina Lučića je fascinantan. Čovjek je se ostvario u policiji, u gospodarstvu i akademski i svakako, i fali mu još u njega da upiše da je član predsjedništva, a to je neka logična stepenica.
1: Izborna utrka, jasno je, neće biti laka. Opći izbori su 4. listopada ove godine. Za Federalni radio, Kristina Marković.
5: Nekoliko ekoloških udruženja u Varešu organizovalo je javno potpisivanje krivičnih prijava protiv odgovornih osoba iz kompanija koje su dobile koncesije za rudarska istraživanja na tom području, uključujući i DP Metals. Članovi udruženja i građani pozvali su nadležna tužilaštva da ispitaju osnovane sumnje na ozbiljno zagađenje životne sredine i ugrožavanje zdravlja stanovništva uslijed prisustva teških metala na području te opštine. Organizatori potpisivanja krivičnih prijava su udruženja Opstanak i Vareška ekoinicijativa.
6: Članovi ekoloških udruženja žele skrenuti pažnju javnosti na problem zagađenja teškim metalima, kao i posljedice koje ono ima za životnu sredinu i na adekvatno postupanje nadležnih institucija, što ih je nagnalo na ovaj korak, kazao između ostalog Miroslav Pečinović.
7: Trenutno ovdje imamo kompaniju koja to radi, a bila su, svi mi dobro znamo da su bile još tu 3 kompanije koje su radile te stvari. Zašto to? Zato što nije urađeno ono osnovno. Stalno se ponavlja i čak su u izvješću koje je Federalno ministarstvo energije i rudarstva dostavilo ka evropskim institucijama, kaže tamo nije provedeno nulto testiranje. A zašto nije provedeno nulto testiranje i koje to treba uraditi? Sigurno nismo mi trebali koji smo otrovani olovom u radu.
6: Problem je eskalirao u decembru prošle godine, kada su nakon testiranja utvrđena određena odstupanja i povišene koncentracije olova u krvi kod testiranih. Hajrudin Operta iz Vareške inicijative.
8: Zagađeno nam je tlo, zrak nam isto nečist, imamo onaj... Ali što se tiče vlasti i institucija koje bi trebale da nam odgovore na sve ovo, ko je emitir, glavni, ko vrši emisiju tog olova, ne oglašava se. Ne znamo, pokušali smo, šta ćemo dalje, ne znamo. Vidjet ćemo, borit ćemo se, ostaćemo strpljivi do kraja, pa ako ništa ne bude, mi smo onda prisiljeni na neke male, da vam kažem, radikalnije mjere, jer ovako više ne može. 90% stanovništva, ja mislim, bar ovo što je testirano, da smo svi zatrovani.
6: Ilhan Klančević suočio se sa povećanom koncentracijom olova u krvi sa članovima svoje porodice. Čutnja institucija neće zaustaviti stanovnike ovog područja, kazao je Ilhan Klančević.
9: Ja lično nisam optimista, jer vidim kako je ovo sve do sada funkcionisalo, da će se ovo na neki način riješiti kod institucije. Moje mišljenje da će ovo morat se događati na način da mi pokušamo tim nekim mjerama gdje će neko biti udaren po džepu da se poduzmu neki koraci.
6: Građani nisu protiv investitora, ali traže zaštitu okoliša i vlastitog zdravlja nasuprot kapitala, naglasio lokalni svećenik fra Leon Pendić.
10: Ma nas zanima, dakle, da nam država dadne odgovor, odgovornost, istinu, da to prihvati, da znamo i da imamo, evo, zdrav uvjete za život ovdje u Varešu. To nam je najvažnije, evo, i kao sfratar, u zaštiti sam prirode, zaštiti svakog čovjeka i naših obitelj na ovom prostoru, uz njih sam i da se, evo, stvarno nešto pokrene, da država nekako se probudi, da nešto učini po ovom pitanju.
6: Krivične prijave su podržali iz udruženja Arhus, koji su pružili aktivnu podršku organizacijama i građanima Vareša u ostvarivanju svojih prava. Iz Arhus centra

0: su podnijeli zahtjev za preispitivanje okolinske dozvole investitora, kaže Mina Veljović iz Harus centra.
1: Pozivamo tužilaštvo Zjedo kantona i federacije, molim vas, radite ono za što ste plaćeni. Ako to ne budete u radu, mi smo tu da podržimo građane da koriste sve druge zakonske mjere, ali lično ne odgovaramo ako budu građani inspirisani da koriste druge mjere koje su najavili, za koje moje udruženje više neće stopirati. Ona uloga koje moje udruženje je bila da stopira, da moli, da se vjeruje u institucije, da se vjeruje u proces, a ja zaista ne znam šta da kažem otrovanim građanima, vjerujte institucije koje šute.
0: Kapital i investicije ne smiju biti ispred zdravlja stanovnika, poručili su ekolozi iz Vareša, koji očekuju hitno postupanje po krivičnim prijavama koje će biti upućene nadležnom tužilaštvu. Za Federalni radio, Velida Kulenović.
2: Svijet.
3: Američki ministar odbrane Pete Hegseth izjavio je da primirje između Sjedinjenih Država i Irana i dalje važi uprkos kršenju. Prema njegovim riječima, uznemiravanje niskog nivoa od iranskih brzih jurišnih brodova u Hormuškom Reuzu ne zadovoljava uslove za povratak punim borbenim operacijama. Ankete u Americi pokazuju da rat nije popularan. Neki republikanski zastupnici zabrinuti su zbog otvorenog sukoba s Iranom.
4: Ceasefire is not over.
5: Prekid vatre nije završen. U konačnici ovo je zaseban projekt i očekivali smo da će na početku biti nekih previranja, što se i dogodilo. I rekli smo da ćemo se braniti, i to agresivno, i apsolutno jesmo. Iran to zna. I u konačnici, predsjednik će donijeti odluku hoće li nešto eskalirati u kršenje primirja. No svakako bismo pozvali Iran da bude razborit u akcijama koje poduzimaju kako bi to zadržali ispod ovog praga. Ovo se odnosi na tjesnac, slobodu plovidbe, međunarodne plovne putove, slobodan protok trgovine, sve što se dogodilo prije. I samo Iran to osporava. Dakle, upravo sada prekid vatre svakako vrijedi, ali mi ćemo vrlo, vrlo pažljivo pratiti.
6: Izraelska vojska saopštila je da je Hezbolah danas izveo niz vojnih napada na njihove snage u Južnom Libanu i Sjevernom Izraelu. Prema navodima IDF-a nije uspio pokušaj lansiranja projektila zemlja-zrak prema jednom avionu izraelske ratne avijacije, pri čemu nije bilo štete ni povrijeđenih. Ruski predsjednik Vladimir Putin i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski jednostrano su proglasili dvodnevne prekide vatre, dok se borbe i dalje nastavljaju uprkos diplomatskim naporima za okončanje rata. Rusija je proglasila jednostrani prekid vatre s Ukrajinom 8. i 9. maja, kad Moskva obilježava dan pobjede uz prijetnju masovnog raketnog udara na Kijev ako Ukrajina prekrši primirje. Ukrajina je odgovorila vlastitim proglašenjem prekida vatre od 6. maja. Diplomatski napori koje su pokrenule Sjedinjene Države za okončanje rata trenutno miruju zbog rata na Bliskom istoku. Svjetska zdravstvena organizacija saopštila je kako vjeruje da je hantavirus mogao biti prenesen sa čovjeka na nizozemskom kruzeru na kojem su preminula tri putnika. Virus se obično prenosi sa glodara, ali organizacija navodi da se u ovom slučaju mogao širiti među osobama koje su bile u zaista bliskom kontaktu na brodu, naglašavajući da je takav prenos rijedak i da je rizik za javnost nizak. Sumnja se da je prva osoba koja se razboljela zaražena virusom prije ukrcavanja na brod.
3: Tužilac Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove Serge Bramerc razgovarao je sa predstavnicima pokreta majki enklava Srebrenica i Žepa i udruženja žrtava i svjedoka genocida. Nakon sastanka je izjavio da postoji potreba za nastavkom rada tog tijela i po isteku njegovog mandata krajem juna.
7: Danas smo razgovarali o radu tužilaštava i također smo razgovarali o nekim stvarima za koje ja nisam nadležan, ali smo naravno svakako razgovarali, to je pitanje arhiva kao i pitanje zahtjeva za rano oslobađanje ratnih.
3: Vlada kantona Sarajevo zajedno s udruženjem roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva 92-95 položila je cvijeće kod spomen obilježja u Velikom parku u znak sjećanja na 1601 ubijeno dijete tokom četvorogodišnje opsade Sarajeva.
8: Predsjednik udruženja roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva 1992-1995. Fikret Grabovica kazao je da je roditeljima posebno teško saznanje da nema nijedne optužnice, da nema kazne za one koji su počinili

0: ne tako stravične zločine nad djecom ovog grada. Međutim, uvijek postoji nada. Poručuje mladima da sloboda nema alternativu.
1: Danas je dan žalosti u kantonu Sarajevo, sjećanje na jednu tragediju. Rekao bi da su zločini počinjeni nad djecom Sarajeva tokom opsade, najveća rana ovog grada, rana koja potvrđuje, koja opominje i koja obavezuje. Potvrđuje da su ovdje tokom opsade djeca ubijana planski, sistematski, u toku cijele opsade skoro svakog dana su djeca ubijana. Podsjeća na to da to sjećanje treba njegovati, treba prenositi na mlade, ne da bi mrzili, da bi se svetili ili ratovali, već da to bude njihov motiv za bolje sutra, da budu dobri ljudi, da njihovo najjače oružje bude istina i znanje i obavezuje sve one koji su u prilici i mogućnosti, koji su u obavezi da čine sve da budućim generacijama obezbijede lijep život, slobodu i mir.
0: Bolna su sjećanja i za Aliju Hodžića. Kao roditelj ubijenog jedinog djeteta, pita se kako zločinci koji su sve to počinili mogu mirno spavati.
2: Meni kao roditelju ubijenog djeteta, jednog jedinog, koji nema više potomaka, imam samo suprugu, nemam roditelja, nema ni ona, nema niko, meni je jako bolno sva ova dešavanja što se dešavaju u našem gradu i u našoj državi. I ne mogu da shvatim da naše tužilaštvo nije procesuiralo nikoga.
0: Premijer kantona Sarajevo Nihad Uk podsjetio je na važnost današnjeg dana i njegovanja sjećanja na žrtve, te se nada da će biti procesuirani predmeti koji se odnose na ubijanje civila, odnosno djece tokom četverogodišnje opsade Sarajeva.
3: Danas obilježavamo na inicijativu vlade kantona Sarajevo kada smo proglasili današnji dan danom sjećanja na ubijenu djecu Sarajeva. Dakle, to su djeca koja bi evo nakon 30 godina od rata danas bili očevi, bili bi majke, dizali bi privredu Bosne i Hercegovine, bili bi okosnica rasta glavnog grada, međutim njihovi životi su ugašeni od strane agresora sa brda i godinama ponavljamo da se to ne smije nikada i nikome desiti. Nažalost, to se dešava i u ovom trenutku u različitim dijelovima svijeta, i dalje djeca se ubijaju. Nažalost, evo toliko godina poslije toga ne postoji presude koje sudovi u Bosni i Hercegovini su donijeli, a tiču se ubijanja djece u glavnom gradu u Sarajevu.
0: U periodu opsade Sarajeva ubijeno je 11.540 nevinih civila, od čega 1.601 dijete. Djeca su gubila živote pogođena snajperskim hicima ili granatama dok su se igrala, išla u školu ili se vraćala kući. Podsjetimo, vlada kantona Sarajevo 2023. godine proglasila je 5. maj danom sjećanja na ubijenu djecu Sarajeva, danom žalosti u kantonu Sarajevo, s ciljem trajnog očuvanja sjećanja na ubijenu djecu tokom opsade Sarajeva. Za Federalni radio, Aida Hasanbegović.
4: Poštovani slušalci, toliko u ovoj emisiji. Hvala na pažnji.
5: Slušali ste Dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, spikerica Senada Smaković, urednica emisije Miranda Fejzagić i Aida Hasanbegović.
6: Svaki dan je dobar dan uz vaš Radio Konjic.

Morning Radio Konjica. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: Konjić. Marketing.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo namaz Zlatni klasik 250 grama, Bingo Marku 90, roštiljska kobasica 250 grama, Šmek 1,65, sladoled 1 litar, Tonito 6,35, papirni ubrus 2 komada, Softly 3,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Hosting Radio Konjica.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo napolitanke 420 grama, lasta senzacionalnih 3,45, Nescafe 3 u 1, 6,45, Ariel po senzacionalnoj cijeni od 25,95, muška majica Jack and Jones 8,95, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno, prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
3: Svaki dan je dobar dan uz vaš Radio Konjica.

0: Marketing Radio Konjica. Bingo za bebe. Od 29. aprila do 31. maja u Bingu potražite igračka kamion sa sjedištem 3495, Romobil Scooter Ride 5995, Jeep na akumulator 149,90, trampolina 199,90 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Radio Konjic. Marketing. Tražite vrhunsku medicinsku uslugu na jednom mjestu. Poliklinika Estiva Sarajevo je vaš pouzdan partner za zdravlje i ljepotu.
1: Nudimo vam kompletnu laboratorijsku i ultrazvučnu dijagnostiku te preglede vrhunskih stručnjaka iz oblasti interne medicine, kardiologije i endokrinologije.
0: Posebno ističemo naš centar za gastroenterologiju gdje bezbolno u analgosedaciji obavljamo gastroskopiju, kolonoskopiju i polipektomiju. Naš tim stručnjaka stoji vam na raspolaganju i za zahvate iz opće, plastične te vaskularne hirurgije, uključujući savremene operacije vena.
1: Posjetite nas u naselju Hrasno, ulica Azizeša Ćirbegović 16. Pozovite 033 711 100 ili nam pišite na info@estiva.ba.
0: Poliklinika Estiva, vaš partner za zdravlje, ljepotu i samopouzdanje.
2: OKredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo OK, jer prilika za biznise postojeće.

0: I nove u Mi Bospu OKredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, OKredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. OKredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite 0800 202 53.
1: Dobar vam je konjic ovaj radio, samo tako nastavite.
2: Narodna muzika u programu Radio Konjica.

0: Konjić. Marketing.
1: Bingo za bebe. Od 29. aprila do 31. maja u Bingu potražite igračka kamion sa sjedištem 3495, Romobil Scooter Ride 5995, Jeep na akumulator 149,90, trampolina 199,90 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste, mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O-Kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O-Kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O-Kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite 0800 202 53.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo namaz Zlatni klasik 250 grama, Bingo Marku 90, roštiljska kobasica 250 grama, Šmek 1,65, sladoled 1 litar, Tonito 6,35, papirni ubrus 2 komada, Softly 3,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Radio Konjica. Tražite vrhunsku medicinsku uslugu na jednom mjestu. Poliklinika Estiva Sarajevo je vaš pouzdan partner za zdravlje i ljepotu.
1: Nudimo vam kompletnu laboratorijsku i ultrazvučnu dijagnostiku te preglede vrhunskih stručnjaka iz oblasti interne medicine, kardiologije i endokrinologije.
0: Posebno ističemo naš centar za gastroenterologiju, gdje bezbolno u analgosedaciji obavljamo gastroskopiju, kolonoskopiju i polipektomiju. Naš tim stručnjaka stoji vam na raspolaganju i za zahvate iz opće, plastične te vaskularne hirurgije, uključujući savremene operacije vena.
1: Posjetite nas u naselju Hrasno, ulica Azize Šaćirbegović 16. Pozovite 033 711 100 ili nam pišite na info@estiva.ba.
0: Poliklinika Estiva, vaš partner za zdravlje, ljepotu i samopouzdanje.
2: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
3: Zabavna muzika u programu Radio Konjica. Zabavna muzika u programu Radio Konjica.

pljunuo u šake, sišao dole, duboko se sjeme sije, a sunca nema ni zrake. Crni kruh pobjedio garavim li.

bullshit. Ma uvijek ima nešto jeste, nego pravo bi volio.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Bingo za bebe. Od 29. aprila do 31. maja u Bingu potražite igračka kamion sa sjedištem 3495, romobil Scooter Ride 5995, džip na akumulator 149.90, trampolina 199.90 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Povedi me nedije gdje ću pronaš sebe, svoju dušu, brode stari. Neka igra tvoja nose u daljine, odnose u beskraj plavi. Tamo gdje ću pisat pisme o samoći i kako jutrom sunce budi ljubav staru.

0: Reprizni program Radio Konjica. U programu Radio Konjica slušate emisiju Život i politika.
1: Dobrodošli u emisiju Život i politika. Sa vama su Medin Jusufović i Jamila Habibija. U najavi emisije izdvajamo. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas o kontroli oružja, teškim krivičnim djelima i radu institucija. Na 7. sjednici predsjedništva Skupštine Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine razmotreno niz pitanja od značaja za rad lokalne samouprave. Studenti studija politologija i usmjerenja upravljanja državom Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu u sklopu predmeta lokalna i regionalna politika boravili u posjeti gradu Konjicu. Održana sjednica vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona. Toliko u najavi, opširnije u emisiji.
0: Život i politika.
1: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas bi trebalo da razmatra izvještaj o provođenju zakona o kontroli kretanja oružja i vojne opreme za 2025. godinu, čiji je predlagač Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine. Na sjednici bi trebalo da bude razmatran izvještaj iz centralne baze podataka o počinjenim teškim krivičnim djelima u Bosni i Hercegovini u 2025. godini, koji je predložilo Ministarstvo

Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu bi trebalo da se nađe i prijedlog izvještaja o radu Vijeća ministara BiH za prošlu godinu, kao i izvještaj o radu institucija Vijeća ministara BiH za prošlu godinu. Godišnji izvještaj Regulatorne agencije za komunikacije za 2025. godinu također je jedna od predviđenih tačaka dnevnog reda. Pred ministrima bi se trebalo da nađe prijedlog rješenja o prijedlogu za imenovanje članova Upravnog odbora nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine. Trebalo bi da bude razmatran prijedlog odluke o odobravanju sredstava tekuće budžetske rezerve iz budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine gradu Zvorniku, kao i prijedlog odluke o odobravanju sredstava tekuće budžetske rezerve iz budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine gradu Goraždu. Predviđeno je razmatranje informacije o primjeni odluke o postupku usklađivanja zakonodavstva Bosne i Hercegovine s pravnom stečevinom Evropske unije u periodu od 1. januara do 31. decembra prošle godine. Pod oznakom povjerljivo kao posljednje tačke dnevnog reda pozicionirani su prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine, te prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine.

0: život i politika.
1: Na 7. sjednici predsjedništva Skupštine Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine, koja je održana prošle sedmice u Sarajevu, razmotreno je niz pitanja od značaja za rad lokalne samouprave, govore direktorica Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine Vesna Trabljanin i predsjednik Skupštine Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine Kemal Dautović.
2: Razmotreno je niz značajnih pitanja od značaja za rad lokalne samouprave. Prije svega imali smo rješenja na kojima radimo iz oblasti zakonodavstva, dakle zakonska rješenja i podzakonske akte na kojima naše stručne službe, odnosno komisije, aktivno rade, predsjedništvo je usvojilo te izvještaje, ali ono što je konačni zaključak i koji će biti dostavljen naravno vladi i nadležnim ministarstvima jeste bolja saradnja sa vladom i ministarstvima i zakonodavnom vlašću u cilju da ta naša rješenja, odnosno prijedlozi, budu do donosioca odluka i dostavljene. Znači, to je prva stvar na kojoj smo radili. Ono što je naročito bitno da istaknem jeste digitalizacija opština i gradova, dakle njihovih usluga koje pružaju članstvo. Tu bi željela da se zahvalim agenciji IDEA koja već radi aktivno u mnogim opštinama. Ovo što je danas bilo predstavljeno jeste mogućnost da se na druge opštine i gradove prenesu te aktivnosti na kojima ova agencija radi. I neminovno je dakle da je digitalizacija i od značaja za opštine i od značaja za gradove i odnosno građane i da ćemo na tome aktivno raditi. Također zakon o javnim nabavkama koji će biti usaglašen za cijelu teritoriju Bosne i Hercegovine. I osim toga predsjednik je dao izvještaj sa konferencije u Strasburu, Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti. Iz tekućih pitanja također je bilo razmotreno na zahtjev općina i gradova, kao i neki naši interni akti, kao što su za što radi samo Saveza, financijski za prošlu godinu, plan za iduću godinu.
1: Predsjednik Skupštine Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine Kemal Dautović.
3: Razmatrali smo dosta važnih pitanja, ali evo ja bih istakao možda dva. Prije svega, na osnovu sastanaka sa Komisijom za lokalnu samoupravu predstavničkog doma Federacije Bosne i Hercegovine odlučili smo se da pošaljemo određeni zahtjev koji će zapravo sadržavati nama možda najvažniju materiju, a to je da od naredne vlade federacije tražimo, odnosno narednog saziva parlamenta, da se u vladi federacije aktivira ministarstvo za lokalnu samoupravu. Dakle, mi mislimo da je to ključ svih naših problema, da imamo nekoga koji će 24/7 razmišljati o našim problemima. Druga dva zaključka su također vezana za neharmonizaciju propisa, gdje su svi ti zakoni, svaki za sebe je lex specialis i svako se ministarstvo koje je nadležno zapravo poziva da je pravi tumač tog zakona, tako da imamo sukob

u smislu nadležnosti ko je zadužen za sistematizaciju općina i gradova, odnosno drugu, ko je taj koji donosi budžet u slučaju da postoje određene tenzije, da se općinsko vijeće i gradonačelnik i načelnik ne mogu dogovoriti. Također smo podržali naše kolege u kantonu Sarajevo koji su na neki način diskriminirani u dijelu podjele sredstava koja im trenutno pripadaju. Na drugi važan moment koji može se pomenuti jeste da smo na netom završenom 50. zasjedanju Kongresa lokalnih regija i lokalnih zajednica u Strasburu ušli smo u jedan projekat koji se zove Lokalni observatorij za implementaciju reformske agende, gdje ćemo zajedno sa Evropskom unijom i Vijećem Evrope ući u taj projekat koji zapravo za cilj ima učešće lokalne zajednice u reformskoj agendi, u programu reformi, što je za nas izuzetno važno imajući u vidu da se trenutno naš glas sa lokalnog nivoa ne čuje dovoljno.

0: život i politika. Studenti studija politologije i usmjerenja upravljanja državom Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu u sklopu predmeta lokalna i regionalna politika, predvođeni profesorom doktorom Elmirom Sadikovićem, boravili su u posjeti gradu Konjicu, gdje su se sastali s gradonačelnikom Konjica Osmanom Ćatićem kako bi stekli određena praktična iskustva o tome kako funkcionišu lokalne zajednice i kako se kreiraju lokalne javne politike, govori profesor doktor Elmir Sadiković.
1: U ovom semestru studenti studija politologije i usmjerenje upravljanja državom, druga godina studija, slušaju predmet lokalna i regionalna politika. Imamo već uobičajenu praksu da svake godine studente da steknu određeno praktično iskustvo kako funkcioniraju lokalne zajednice, kako se kreiraju lokalne javne politike i uvijek naravno izbor jedna opština ili grad u Bosni i Hercegovini. Na inicijativu samih studenata, moram to naglasiti, ove godine smo došli u grad Konjic, gdje nas je ugostio gradonačelnik gospodin Osman Ćatić. Studenti su imali priliku da se upoznaju sa planovima razvoja grada Konjica, ali da se i upoznaju sa praktičnim problemima sa kojima se suočavaju općinski gradonačelnici i općenito lokalne vlasti u kreiranju i provođenju lokalnih javnih politika. Tako da će ono što studenti uče u učionici, jeli njihova teorijska znanja i spoznaje, ovo je prilika da se kroz razgovor sa ljudima koji zapravo vode i upravljaju lokalnim zajednicama, da se upoznaju kako to funkcionira zapravo u praksi. Ovo su jedna vrsta neformalne edukacije, to su momenti koje će studenti pamtiti cijelog života. Vrlo smo zadovoljni kako nas je primila općinska uprava, gradonačelnik, sve na najvišem nivou organizirano, studenti su presretni i evo već smo najavili i izrazili želju da iduće godine dovedemo nove generacije studenata. Gradonačelnik je rekao da će to realizirati sa zadovoljstvom i radujemo se već narodne godine novim susretima.
0: Gradonačelnik Osman Ćatić je ovoj posjeti izjavio sljedeće.
2: Zadovoljstvo je bilo družiti se sa profesorom Elmirom Sadkovićem i mladim ljudima sa Fakulteta političkih nauka i biti dio njihovog obrazovnog sistema. Drago mi je da imamo izuzetno kvalitetnu saradnju i sa Fakultetom političkih nauka i sa univerzitetom, kako našim univerzitetom u Mostaru Džemal Bjež, tako i drugim univerzitetima u Bosni i Hercegovini, jer gdje god imamo naših mladih ljudi da studiraju, cilj je jednostavno da imamo što bolju i kvalitetniju saradnju i sa obrazovnim institucijama u Bosni i Hercegovini. Također, pored tih aktivnosti i truda gdje ulažemo, znači, u samu konekciju, odnosno komunikaciju sa ustanovama, cilj je naravno i da prezentujemo sve ono što radimo ovdje na području grada Konjica, kako bi mladi ljudi ostali u našem gradu i našoj domovi Bosni i Hercegovini. Također, imamo primjer mladi ljudi koji su odlučili da dođu u Konjici i da ovdje jednostavno ostanu kroz svoj profesionalni angažman, a naravno želja nas svih jeste kao gradska uprava budemo svima njima na raspolaganju kroz razne videe podrška gdje smo mladim ljudima na raspolaganju od samog stipendiranja, posebnog nagrađivanja za mlade ljude koji sa izuzetnim prosjekom, kroz pomoć prilikom kupovine prve nekretnine, kroz povrat poreza na promet, kao i obaveze naše koje jesu i prilika da mladim ljudima pomognemo da se ostvare kao roditelji i da im pomognemo da se ostvare i kao privrednici, da žive od svoga rada, truda, i kroz te videove raspisamo razne javne pozive kako u urbanim sredinama tako i ruralnim sredinama, gdje je aktivnosti koje je radila protokoliju gradska uprava zajedno sa mladim ljudima naišla na jedno odobravanje i svaki put razgovoru s njima imamo i povratne informacije i želje svi njih jeste da nastavimo ovim intenzitetom. Naravno, bolje bi bilo kad bi moglo više, međutim, u skladu sa našim mogućnostima, trudimo se da budemo svima njima na raspolaganju. Trudio sam se za ovo malo vremena koliko smo bili, jednostavno da shvate su tu ozbiljnost, što znači jednostavno obnašati tu poziciju gdje smo ljudi dali povjerenje, gdje još teže održati taj nivo i povjerenja koje ste dobili od svojih sugrađana, i da je to prije svega čast, odgovornost i obaveza i naravno šta sve ono treba da bude i da prati to, jedan dobar tim. Ovdje mi imamo u gradskoj upravi, jedan čovjek ne može ništa uraditi, ali sa jednim dobrim timom sigurno da se može dosta toga. Naravno, nas malo, jel, kad je pitanje grad Konjic, nažalost, nesreća koju smo imali poplava, usporila u tom procesu razvoja gdje smo mi odskočili u odnosu na ostale i po broju zaposlenih i po broju prihoda i samim tim i činjenica da smo imali nagrade poput kruna razvoja privrede gdje smo imali porast rasta prihoda, rast dobiti, rast uposlenih i rast kompanija.

0: život i politika.
1: Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona prošle sedmice na sjednici usvojila izvještaj o radu za 2025. godinu i program rada vlade za 2026. godinu. Naglašeno je da vlada ostaje čvrsto opredjeljena za sistemsko provođenje reformskih procesa i aktivno učestvovanje u procesu pristupanja Bosne i Hercegovine evropskim integracijama, posebno u pogledu reorganizacije javne uprave i pravosuđa te usklađivanja kantonalnog zakonodavstva sa pravnom stečevinom Evropske unije. Vlada je također obavijestila kandidate koji su odabrani za pripravnike na osnovu raspisanog javnog poziva za prijem pripravnika u Hercegovačko-neretvanski kanton da su dužni pristupiti potpisivanju ugovora koje će se održati u četvrtak 7. maja s početkom u 10 sati u dvorani zgrade vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona, a kandidati na stranici vlade mogu pogledati termin potpisivanja.

pisivanja. U nastavku emitujemo i ostale aktualnosti sa sjednice vlade koja je održana prošle sedmice. Vlada je prihvatila informaciju komisije o provođenju procedure prijema pripravnika po programu zapošljavanja pripravnika za 2025-2026 godinu za prijem pripravnika u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, te utvrdila listu od 200 kandidata za zaključenje ugovora o radu s pripravnicima. Dio pripravnika biće zaposlen uz finansiranje kroz programe Federalnog zavoda za zapošljavanje i službe za zapošljavanje Hercegovačko-neretvanskog kantona, dok će se preostali dio direktno finansirati iz kantonalnog budžeta. Vlada je dala saglasnost na izvještaje o radu i finansijske izvještaje Doma za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Stolac i Odgojnog centra HNK za 2025. godinu, te na planove rada tih ustanova za 2026. godinu. Prihvaćena je i informacija o kvartalnom izvještaju o provedbi programa financijske konsolidacije kantonalne bolnice dr. Safet Mujić Mostar za treći kvartal prošle godine. Na sjednici je usvojeni program utroška novčanih sredstava utvrđeni budžetom kantona za 2026. godinu za Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede sa stavke transferi u veterinarstvu u iznosu od 180.000 maraka. Cilj programa je poboljšanje kvalitete zdravlja životinja i ljudi kroz provedbu nadzora nad mikrobiološkom ispravnošću namirnica životinjskog porijekla i zaštite od parazitskih i zoonotskih bolesti. Odobrena su i novčana sredstva utvrđena budžetom kantona sa stavke Ministarstva za pitanja boraca za izgradnju i obnovu spomen obilježja u iznosu od 60.000 maraka. Vlada je usvojila i plan aktivnosti u organizaciji i provođenju mjera zaštite od požara na području kantona za 2026. godinu. Plan je izrađen na osnovu podataka o provođenju mjera zaštite od požara i vatrogastvu u proteklom periodu, zatim procjene ugroženosti od požara i plana zaštite od požara u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Hvala vam za pažnje. Slušali ste emisiju Život i politika. Emisiju su realizovali

Radio Konjica. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas

0: štedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović. Kontakt 061 273 783.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

Slovenija.

0: Konjic. Marketing.
1: Bingo za bebe. Od 29. aprila do 31. maja u Bingu potražite igračka kamion sa sjedištem 3495, Romobil Scooter Ride 5995, Jeep na akumulator 149.90, trampolina 199.90 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: O-Kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo OK, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O-Kredit se zove. Očekujete i pogodnost? OK, O-Kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O-Kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.

Dobar dan, poštovani slušaoci. U narednim minutama slušate emisiju Obrazovanje za sve, a iz studija vas pozdravljaju Muamer Ćukle i Alisa Kudra. Danas je u okviru OFF programa 13. Festivala glumca Bosne i Hercegovine u Konjicu fokus na mladima i umjetnosti. U saradnji sa Francuskim institutom u Sarajevu u 11 sati upriličena je projekcija francuskog filma Za naše osnovce. Projekcija za građanstvo rezervisana je za večeras u 19 sati i 30 minuta. Također u okviru programa In Memoriam Zlatko Đikić u

12 sati je u holu javne ustanove Srednja škola Konjic postavljena izložba stripa Slučajni susret autora Filipa Andronika i Senada Mavića. Ostanite uz nas, družimo se odmah nakon pozdravne numere.

Još jednom dobar dan, poštovani slušaoci, slušate emisiju Obrazovanje za sve. Kao što smo najavili, današnji OFF program 13. festivala glumca Bosne i Hercegovine u Konjicu u potpunosti je posvećen mladima i umjetničkom stvaralaštvu. U saradnji sa Francuskim institutom u Sarajevu, jutro su 11 sati, upriličena je projekcija filma Misteri, namijenjena našim osnovcima, no tu nije kraj filmskim uzbuđenjima. Projekcija filma An Korps za građanstvo rezervisana je za večeras u 19 sati i 30 minuta. Također u okviru programa In Memoriam Zlatko Đikić u 12 sati je u holu javne ustanove Srednja škola Konjic svečano otvorena izložba stripa pod nazivom Slučajni susret, čiji su autori Filip Andronik i Senad Mavić. U nastavku emisije donosimo vam detalje sa same izložbe. Razgovarali smo sa direktorom festivala Benjaminom Mušinovićem, ali i sa učenicima Srednje škole Konjic koji su podijelili svoje prve utiske o ovom zanimljivom spoju stripa i škole. Ostanite uz nas i u narednim minutama.

0: ovih radionica. Učenici su uz podršku dvojice autora pomenutih, dakle Andronika i Mavrića, imali priliku da razrade sve faze projekta, radili su prezentaciju, pisanju na francuskom jeziku i ilustracijama. Tako je nastala ova izložba, odnosno dvojezični strip, koji sve nas poziva da kroz crteže zaronimo u svijet francuske i bosansko-hercegovačke gastronomije i umjetnosti posluživanja. I ovaj strip naravno ima cilj i ne samo dakle da zabavi, već da i kroz zabavu interaktivno spoznajete čari i ljepotu francuskog i bosanskog jezika. Objavljivanje samog stripa izložbe finansirano je strane Ministarstva za Evropu i vanjske poslove Francuske, a predvodnik projekta je bila ambasada Francuske i Francuski institut u Bosni i Hercegovini.
1: Hvala puno.
0: Hvala.

0: izložba danas u srednjoj školi Konjic. Evo prvo da mi kažeš ime i prezime, koji si razred?
1: Ja sam Anuar Pilav i drugi sam razred opće gimnazije.
0: Da li čitaš stripove ili ovo onako zanimljiv način kako bi se možda neki jezik mogao naučiti?
1: Definitivno jako zanimljiv način. Ja lično čitam mnoge stripove i opće stripove imaju mnoge, kako da kažem, različite verzije, ne samo opće američki, imaju i ti japanski pod nazivom mange, što ja lično to preferiram i definitivno se mogu naučiti mnogi jezici. Ja sam tako naučio engleski jezik.
0: Hvala ti puno.
1: Nema na čemu.
2: Melisa Delić.
0: Evo Melisa, danas u srednjoj školi Konjic izložba stripova na francuskom jeziku, ali imaju ovdje i prevodi tako da je lakše naučiti. Da li čitaš stripove? Jesi li nekad možda uzela neki strip da pročitaš?
2: Pa jesam kada sam bila mlađa, to mi je bilo baš zanimljivo.
0: A ovakav način učenja možda jezika, ovo su radili također učenici vaših godina koji uče francuski jezik i samim tim, jeli, čitanjem neke riječi na francuski s prevodom koji se nalazi ispod, možete lako da naučite neki strani jezik. Je li lagan ovakav način učenja, evo?

Poštovani slušaoci, ovim informacijama o kulturnim dešavanjima za naše mlade privodimo kraju današnje izdanje emisije Obrazovanje za sve. Hvala vam što ste bili uz nas. Nadamo se da ćete posjetiti neku od festivalskih aktivnosti i uživati umjetnosti koju nudi 13. festival glumca Bosne i Hercegovine. Ostanite i dalje uz frekvencije Radio Konjica. Ugodan ostatak dana žele vam Muamer Ćukle i Alisa Kudra. Do slušanja.

0: Radio Konjica. Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo Napolitanke 420 grama, Lasta senzacionalnih 3,45, Nescafe 3 u 1, 6,45, Ariel po senzacionalnoj cijeni od 25,95, Muška majica Jack and Jones 8,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Tražite vrhunsku medicinsku uslugu na jednom mjestu. Poliklinika Estiva Sarajevo je vaš pouzdan partner za zdravlje i ljepotu.
2: Nudimo vam kompletnu laboratorijsku i ultrazvučnu dijagnostiku te preglede vrhunskih stručnjaka iz oblasti interne medicine, kardiologije i endokrinologije.
1: Posebno ističemo naš centar za gastroenterologiju gdje bezbolno u analgosedaciji obavljamo gastroskopiju, kolonoskopiju i polipektomiju. Naš tim stručnjaka stoji vam na raspolaganju i za zahvate iz opće, plastične te vaskularne hirurgije, uključujući savremene operacije vena.
2: Posjetite nas u naselju Hrasno, ulica Azize Šačirbegović 16. Pozovite 033 711 100 ili nam pišite na info@estiva.com.

0: pitam se jesi li sama večeras. Ponekad čujem da je svijet pozornica i da svako dobiva po zasluzi, kao što to pesnik reče. Sudbina se poigrala udjelivši mi ljubav s tobom, moja draga. Scena prva, naš susret. Zavolio sam te na prvi pogled. Ti si znala svoj put, ne gubeći iz vida što želiš, ko bi reći. A onda scena druga, izgledala se promijenjena, igrala čudno, a da nikad ne saznam zašto, dušo. Lagala si kad si rekla da me voliš. Pa ja nijesam imao razloga da ti ne vjerujem, jer to je to. No ja ću radije živjet bez tebe, nego slušat tvoje laži. Nu, pozornica je onamo. Ja stojim sam sa prazninom suda oko sebe. Ti se vjere mi više nećeš usladiti. A ja znam da je vrijeme i da se zavjesa spušta.
1: Je li ti tijelo puno bola? Da li te zebe oko stola?

sa vama Radio Konjic.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo namaz Zlatni klasik 250 grama, Bingo Marku 90, roštiljska kobasica 250 grama, Šmek 1,65, sladoled 1 litar, Tonito 6,35, papirni ubrus 2 komada, Softly 3,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061-273-783.
3: Radio Konjica.

0: Konjić. Marketing.
1: Moja TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo smrznuti bosanski lonac 400 grama Giardino Verde 1,85, čoko biskvit 125 grama, Twinkle Marku 50, oranđina 1,25 litara 2,55, omekšivač 4 litra Violeta 6,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Radio Konjica. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061-273-783.
1: Bingo za bebe. Od 29. aprila do 31. maja u Bingu potražite igračka kamion sa sjedištem 34.95, romobil Scooter Ride 59.95, džip na akumulator 149.90, trampolina 199.90 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj.

Radio Konjici danas u vašem životu.